0: Радио Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Праз українською призму. Програма Володимира Лапцевича.
2: Добрий день. Наприкінці красавіка Україна увела санкції супраць 11 білоруських підприємств, які допомагають російському воєнно-промисловому комплексу, і 16 персон з окруження білоруського диктатора. Гэта перші такі увод санкцій датычна виключно Білорусі, бо раней нейкі обмежуванні, калі і тычыліся яе, то як додаток до антиросійських санкцій. Що підштовхнуло український бок до такого рішення і чим тепер характеризується українсько-білоруські відносини, ми гутаримо з аналітиком програми «Російські і білоруські студії Ради знішньої політики «Українська призма» Павлом Радзем. Добрий день, Павел.
3: Добрий день.
2: Наданне большой увагі дзеянням беларускага дыктатара, які спрыяе расійскай агрэсіі на Украіну, пачалося з канца зімы гэтага года. Але тыя прадпрыемствы, якія ўвайшлі ў санкцыйны спіс, які з'явіўся не так даўно, дапамагалі Расіі ваяваць супраць Украіны не першы год. Чаму толькі цяпер украінскае кіраўніцтва занялося імі, як вы лічыце?
3: Я думаю, що це відбулося через низку передусім політичних факторів, які змусили теперішню українську владу потроху змінювати свій підхід до протистояння режиму Лукашенка. Перший фактор, який міг вплинути на зміну позиції, це переговори між Сполученими Штатами та Білоруссю. Переговорний трек між Мінськом і Вашингтоном продовжується вже не один місяць. Він приносить, в принципі, взаємні результати для обох сторін, тому що Білорусь випускає політв'язнів, точніше режим Лукашенка. В обмін на це Сполучені Штати знімають частково санкції з білоруських підприємств, білоруських банків, а відтак створюючи поле для маневру і для подальших спроб режиму Лукашенка виходити з ізоляції. До того ж, зараз активізувалися роботи Сполучених Штатів з європейськими партнерами, зокрема Джон Кол, безпредставник США з питань Білорусі, відвідував Литву, де спілкувався з литовськими політиками і прямо заявляв про те, що Сполучені Штати зацікавлені у тому, аби між Білорусією та Литвою відновився діалог, ну і також він підтверджував інтерес Сполучених Штатів до білоруських калійних добрив. Тому я думаю, що Україна, яка протягом останніх років була, по суті, пасивним спостерігачем, врешті вирішила займати більш проактивну позицію для того, аби так само намагатися просувати власні інтереси в регіоні і власні інтереси у контексті Білорусі. Другий фактор, який міг вплинути на зміну позиції, це кадрові перестановки в Офісі Президента України. З посади був звільнений Андрій Єрмак. На його місце прийшов Кирило Боданов, колишній очільник головного управління розвідки України. Ну і суть цього він вирішив займати таку більш проактивну позицію, тому що раніше українська влада намагалася уникати якихось негативних згадок, намагалася не дратувати зайвий раз Лукашенка. Зараз підхід змінився і тональність риторики стала більш жорсткою, і дії стали так само більш жорсткими для того, аби продемонструвати, що Україна готова діяти першим номером у відносинах з режимом Лукашенка і не збирається просто так замовчуватись або ігнорувати якісь агресивні випади на свою адресу. І той факт, що режим Лукашенка, по суті, практично ніяким чином не коментував і не реагував на дії української влади, вказує на те, що вони ці сигнали зчитують досить детально і, в принципі, досить чітко на них реагують, тому що намагаються, скажімо так, зайвий раз вже не дратувати Україну для того, аби не отримати зворотню відповідь.
2: Якраз про американський чинник. 16 фізичних особ, на які розповсюджуються українські санкції, це ближайше коло білоруського диктатора. І він сам так само під санкціями України від лютого цього року. Американці у той же час спробують наладити з ним діалог. Трамп називає його, різні панегірики у його адрес досилає. Як у таких варунках можуть бути ефективними українські санкції?
3: Я думаю, що українські санкції спрямовані не настільки, аби обмежити якісь можливості режиму Лукашенка, тому що об'єктивно якоїсь торгівлі чи економічної взаємодії з Україною немає, в принципі, там обходити санкції через якихось українських юридичних осіб також немає можливості. Це радше політичний сигнал і розставлення, скажімо так, чорних міток і демонстрація того, що Україна дуже уважно слідкує за тим, що відбувається. Тому ті особи, які війшли до санкційного пакету, фактично є тепер нерукопожатними, для української влади. Українська влада таким чином продемонструвала, що вести прямий відкритий діалог, якийсь конструктивний діалог з ними вона не буде і не готова цього робити. Я думаю, що в режимі Лукашенка були сподівання на те, що з завершенням російсько-української війни вдасться якимось чином відновити торговельну співпрацю, можливо, відновити транзит своїх товарів через територію України. Можливо, були сподівання, що Сполучені Штати допоможуть натиснути на Київ для того, аби українська влада так само пробувала піти на якісь поступки. Ну, запровадивши санкції, Київ продемонстрував, що, в принципі, такий сценарій неможливий, що українська влада буде діяти жорстко і не буде ніяким чином серйозно і конструктивно говорити у відкритому форматі з теперішнім білоруським керманичем і наближеним до нього особами.
2: Ми зрозуміли на конт цих особ, які підпали під санкції, вони тепер персони нон-грата, так скажемо, в Україні. А ось білоруські підприємства, які так само под санкціями, що-небудь відчувальне, негативне у їх може з'явитися у виніку цих санкцій, альбо це так само більш політичний крок, чим некий економічний тиск?
3: Звісно, що більш відчутними санкціями для теперішнього режиму і для підприємств, які працюють для потреб Російської Федерації, є передусім санкції європейські або американські. Тобто санкції тих країн, звідки Білорусь, в принципі, може намагатися імпортувати якісь комплектуючі, якісь деталі, або ж може намагатися якимось чином співпрацювати з підприємствами даних країн. В контексті України тут, знову ж таки, безпосередньо економічний ефект від таких санкцій є не дуже великий. Тому що, ну, знову ж таки, країни перебувають фактично в таких відносинах, які можна назвати замороженими. Тобто це стан, коли немає абсолютно ніякого діалогу по більшості питань, відносини практично повністю на паузі перебувають, відтак економічний ефект не може бути великим. Але це радше, знову ж таки, політичний сигнал і теж демонстрація того, що Україна активно слідкує за тим, які підприємства залучені до роботи на потреби Російської Федерації. Вона їх відслідковує і вона їх так само позначає чорними мітками. І це так само може бути певним сигналом того, що якщо ж Мінськ, сподіваємося, цього не буде, але якщо Мінськ вирішить діяти агресивно проти України, і якщо агресивні наміри виходитимуть там за межі виключно провокації, а матимуть щось більше, до прикладу, якісь атаки або ж спроби заходу на українську територію, тоді Україна може вважати от ці підприємства, які, до прикладу, потрапили під санкції, цілком легітимними цілями і завдавати ударів по них. Ми думаємо, це так само от попередження своєрідних сигналів Лукашенку і його людям про те, що ці підприємства перебувають під українським прицілом і те, що їх поки що ніхто не атакує і не завдає ударів по них, це виключно добра воля української влади, яка поки що не реагує всіма можливими способами на те, що білоруський ВПК залучений до вирішення якихось російських потреб і питань.
2: Літерально на минулому тижні президент Зеленський повідомив об активізації діянь на поміжних територіях з боку Білорусі. А потім прийшла інформація про дрон, який залетів з Білорусі в Україну, і його роль була як ретранслятор для російських безпілотників. Ну, по меншій мірі, так українські військові об цьому кажуть. А наскільки вогулі імовірно у ближайший час, наприклад, до кінця цього року, нейка відкрита агресія з території Білорусі, подобне той, що була у 2022 році?
3: Я думаю, що така ймовірність є дуже невеликою через те, що безпосередньо білоруська армія не є достатньо готовою для проведення таких операцій, це перше. А друге, це насправді не потрібно самому Лукашенку через те, що прямий конфлікт з Україною може поставити його режим в ситуацію, де відбудеться серйозна внутрішня дестабілізація і наслідки якої буде дуже складно передбачити. Тому що, по-перше, існуватиме загроза безпосередньо життю самого Лукашенка, так як Україна демонструє, що може бути значно більш рішучою у своїй відповіді, враховуючи те, що українські засоби ураження вже дістають до Уралу, цілком зрозуміло, що вони можуть дістати до будь-якої точки на території Республіки Білорусь. Другий момент – це те, що Лукашенко протягом останніх років, в принципі, вибудовував внутрішню політику на таких трьох фактично основних стовпах. це певне покращення рівня життя населення, хоча зараз цей стовп, скажімо так, потроху починає розвалюватися через проблеми в російській економіці, а відповідно і супутні проблеми в білоруській економіці. Другий стовп, який був, це більш-менш стабільна економічна ситуація. Знову ж таки, ситуація залишається, в принципі, стабільною і контрольованою. І третій момент – це те, що Лукашенко завжди апелював до того, що навколо війни, навколо відбуваються якісь незрозумілі речі, а в самій Білорусі мирне небо над головою, і що це найбільша цінність, і це треба берегти. І, в принципі, всередині білоруського суспільства, ну, тобто те, яке перебуває на території країни, також формувався якийсь певний консенсус, що краще вже хай буде поки що так, але принаймні з стабільною безпековою ситуацією. Тому якщо режим Лукашенка вирішить здійснювати якісь справді агресивні дії проти України, які можуть почати за собою серйозну відповідь, тоді всі ці три стовпи будуть підірвані і режим буде дестабілізований до такого масштабу, що в принципі це може становити загрозу для його подальшого існування. Ще один момент, який так само впливає, це залучення самої російської сторони. Я не думаю, що будь-які дії можуть відбуватися без прямої участі російських збройних сил. Справді, індикатором, який може служити підтвердженням того, що існує якась більша загроза, це перекидання значної кількості російського особового складу і засобів на територію Білорусі. Поки цього немає, Російська Федерація сама переживає нестачу особового складу, тому що протягом останніх тижнів та кількість людей, які підписують контракт, є меншою, ніж втрати, які щоденно завдають Збройні Сили України російським військовим. Тому, зважаючи на нестачу передусім людського ресурсу, я сумніваюся, що Російська Федерація буде спроможна викроїти значні сили для того, аби перекинути їх до Білорусі, а вже звідти планувати якісь серйозні наступальні операції. Тому поки я би оцінював таку ймовірність як низьку, через всю сукупність факторів, які описав.
2: Максимо, наступальні операції сапраўды тут Росія не буде вести з території Білорусі, як це було у 22-м році, але розмістить різне пристосування, різну техніку, каб надавати більше повітряні удари дронами, ракетами, використовуючи повітряну простору і територію Білорусі. Чи не може ось у гэтым накірунку пайсці развіццё падзей?
3: В такому напрямку справді може відбуватися розвиток подій, зокрема через те, що протягом минулих місяців ми спостерігали підвищену увагу російських збройних сил до північно-західних регіонів України. І, як повідомляло Міністерство оборони України, завдяки тому, що на території Білорусі були встановлені ретранслятори, це дозволяло росіянам більш ефективно координувати польоти дронів і більш ефективно завдавати ударів по логістичній інфраструктурі в північних регіонах, зокрема, сильно постраждали залізничні гілки, які простягаються вздовж кордону з Білоруссю, і також завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі. Але в кінці лютого, за повідомленнями міністра оборони Михайла Федорова, ці ретранслятори на території Білорусі були знищені, і поки ми бачимо, що якихось активних ударів по українському прикордонню, по тих регіонах, які межують з Білорусі, не було. Тобто поки видно, що загроза була нівельована, але я би не відкидав ймовірність того, що росіяни будуть намагатися повторно здійснювати якісь такі заходи для того, аби знову ж таки активізовувати і нарощувати удари по тих регіонах, які знаходяться в середній близькості до кордону з Білорусією. І тоді знову ж таки це так само може піднімати питання про те, якою буде відповідь України, і так само може піднімати питання про те, що знову ж таки офіційний Київ може вже тоді спробувати потроху переходити від банально заяв і таких от символічних політичних сигналів до якихось більш серйозних дій.
2: Заходячи з тої ситуації, яка склалася на сьогоднішній момент, наскільки вам бачиться метазгодним заховання дипломатичних стосунків з офіційним Мінськом?
3: Мені здається, що незважаючи на всі ті перипетії, які зараз відбуваються, все ж таки це поки що доцільно. І доцільно передусім через питання гуманітарного характеру, як би там не було. Територія Білорусі до сих пір фактично є таким транзитним каналом для українських громадян, які можуть з окупованої території або з Російської Федерації через територію Білорусі потрапити назад в Україну. як би там не було, цим маршрутом досі користуються досить багато людей. Так само існує питання там обміну консульськими документами, як з Білоруссю, так і з Росією. І, наскільки відомо, для того, аби обмінюватися консульськими документами, використовуються, зокрема, канали в безпосередньо самій Білорусі. Так? Тобто Білорусь тут є таким от посередником, який передає ті чи інші документи від української до російської сторони і навпаки. Ну і плюс також, знову ж таки, присутність українських дипломатів і робота українського посольства в Мінську є сигналом того, що Україна не буде завдавати ударів по Білорусі. Але якщо будуть агресивні випади з боку офіційного Мінська, тоді можна очікувати на те, що от одним з таких кроків, більш серйозних кроків, про які я казав у відповіді на минуле питання, може бути, зокрема, закриття українського посольства у Мінську і, відповідно, відкликання того дипломатичного персоналу, який там перебуває, або ж пониження статусу посольства до статусу консульства для того, аби банально займатися питаннями ось консульського захисту, але при тому пустити рівень дипломатичної взаємодії до ще нижчого рівня і до фактично максимально низького рівня, який тільки може бути.
2: Можна не тільки консульську службу покинути, а можна попросту перевести у неї іншу амбасаду і зробити там секцію України, інтереси України у Білорусі, і, ну, наоборот, коли Білорусь таке захоче. Бо на даний момент, як мені, наприклад, подається, Україна займає таку половинисту позицію, нібито каже про агресивні дії, які бачить з боку режиму Лукашенки, а со своего боку, ну, больше риторики, чем неких таких дійсних мір.
3: Десь ви праві в тому, що справді Україна зараз більше зосереджується на риториці, ніж на якихось практичних діях, але, знову ж таки, порівнюючи ситуацію сьогодення з тим, що було там, 1.5-2 роки тому, ми бачимо, що риторика української влади стала більш жорсткою. Раніше офіційний Київ утримувався навіть від такого. Зараз тональність риторики стала іншою, і я думаю, що, ну, це так само спроби продемонструвати Лукашенку, що у випадку недружніх дій з боку офіційного Мінська Україна також може бути готова не лише там посилювати власну риторику, але й переходити від слів до більш жорстких дій.
2: Наприкінці зими, після зустрічі президента Зеленського зі Світланою Тихановською у Вільні, було обіцяно, що вона запрошена з візитом у Київ, а у самім Києві з'явиться спецпредставник по Білорусі. Однак дагэтуль нічого не відбулося з того, що ось було заявлено. На вашу думку, чому так?
3: Мені здається, що ключова причина – це, знову ж таки, до сих пір в Україні немає якоїсь чіткої стратегії по роботі на білоруському напрямку, немає чіткого розуміння того, а чим білоруські демократичні сили можуть бути корисними, які можуть бути напрямки їхнього використання для протистояння режиму Лукашенка. А відтак, тут було таке от певною мірою половинчасте рішення, тому що з одного боку справді відбулося запрошення, відбулася зустріч Зеленської і Тихановської, з іншого боку це питання до сих пір зависло в повітрі. Наскільки відомо, в березні планувався візит Світлани Тихановської, але, на жаль, він не відбувся, він був відкладений і поки що не зрозуміло, на який термін. Плюс так само підвисає питання призначення спецпредставника України з питань Білорусі після того, як Ігор Кизим пішов з дипломатичною службою. Ця позиція залишається вакантною, і були запевнення з боку українського міністерства закордонних справ, що там протягом найближчих тижнів буде вже призначена кандидатура, буде призначена особа, яка буде відповідати за цей напрямок, але поки що досі нікого не призначено, хоча, наскільки відомо, робота в цьому напрямку ведеться, тобто розглядають різні кандидатури, розглядають різні людей, спілкуються з різними людьми, але от поки фінального рішення немає, воно ще до сих пір підвисає. І сподіваюся, що все ж таки найближчим часом воно буде прийнято і ухвалено, і врешті-решт вся ця історія, яка розпочалася ще на початку цього року, буде мати логічне продовження.
2: Можу сказати, що м'яч на боку України, каб вона визначилася нарешті, чого можна чекати і чого вона хоче чекати від білоруських демократичних сил і вже, відповідно, цьому наладжувати стосунки більш щільні такі.
3: Так, так, абсолютно. М'яч на боці української влади, і це, скажімо так, потреба передусім української влади врешті-решт визначитися, сформувати якесь більш чітке бачення роботи на білоруському напрямку, більш чітке бачення власних інтересів для того, аби вже більш

0: Мабуть, та частина депутатів, яка слідкує за питаннями Білорусі, яка так чи інакше перебуває в контакті з білоруськими демократичними політиками, активістами, вона про це знає. Але, знову ж таки, це досить невелика частина українських депутатів. І варто розуміти, що, на жаль, в сьогоднішніх умовах питання Білорусі, попри свою важливість, все ж таки не є номер один на порядку денному українських чиновників. Тому я боюсь, що тут особливого інтересу, особливої уваги до виборів немає. А якщо її немає, то, мабуть, немає особливого розуміння того, чи можливо якимось чином налагоджувати міжпарламентську співпрацю. Хоча це був би дуже гарний крок з боку українських депутатів. Це можна було б, не знаю, продавати там якимось певним опозиційним силам українському парламенті, мовляв, продемонструвати, що ну ось у вас є можливість привернути увагу до певного питання, яким є Білорусь, до важливого питання, і в принципі там з трибуни Верховної Ради намагатися апелювати до нього і таким чином працювати, зокрема, і на власні політичні рейтинги. Тому в принципі, цю ідею можна би було спробувати подавати низці українських політиків, але, знову ж таки, не впевнений, що вони є досить зацікавленими у цьому.
1: Вернемося до самої головної теми нашої розмови – це санкції. Чи можливо поширення санкційного спису, я маю на увазі українського, спису з білоруських юридичних і фізичних особ ближайшим часом?
0: Я думаю, що це цілком можливо, тим паче, судячи з цього, є певний інтерес, зокрема, і Міністерство закордонних справ до того, аби ці санкційні списки розширювати і масштабувати. Тому я би насправді очікував того, що будуть запроваджені додаткові обмеження, передусім проти підприємств військово-промислового комплексу Білорусі, які залучені до виробництва компонентів, продукції, які необхідні Російській Федерації. Ну і так само можна очікувати на те, що деякі фізичні особи так само підпадуть під ці санкції. Звісно, це вже будуть, мабуть, політики меншого калібру, які там не завжди, можливо, наближені до самого Лукашенка, але знову ж таки, які так само є досить важливими особами в контексті впровадження тих рішень, які спускає їм середньо сам білоруський диктатор. Тому в плані роботи на санкційній ниві я очікую більшої активізації, очікую більшого масштабування через те, що, мабуть, на сьогодні це такий найбільш логічний, найбільш простий спосіб Україні демонструвати власну позицію, який там не вимагає якихось додаткових значних зусиль, який не потребує якогось там особливого креативу, але який можна досить швидко, досить оперативно впроваджувати і таким чином демонструвати білоруській владі, що Україна за всім слідкує, Україна за всім спостерігає, і Україна точно не забула про те, що відбулося в 2022 році.
2: Про українську призму.

0: Радіо Рація.
1: 5 хвилин. Застається до 7 години в Польщі, до 8 години в Білорусі, 5 хвилин до новин. А потім часом українські влади кажуть об ніякій активності на близьких до України територіях Білорусі. Чи можливо, що Білорусь стане, як у лютому 2022 року, плацдармом, з якого відбувалася російська агресія? Між іншим, відказ на таке питання у ближайших новинах пошукає Анна Шайковська. Для рівноваги у силах у Європі стоїть американське військо. Американці заявили, що помалу з некоторих місць будуть забирати своїх військовців. Трамп сказав, що з Німеччини 5 тисяч жовнірів забере. І тут польські політики, хоч на різні теми пересварені, а тут усі згодні, що є місце на американських солдатів, на додаткових, навіть не тільки тих, які вже тут знаходяться, махчима. Ці махчима, що американські війська з Німеччини будуть переведені у Польщу. Про це так само почуємо у новинах після пісні.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 8 година, в Польщі 7.
3: Киев повідомляє об активності на близьких до України територіях Білорусі. Вибори у координаційну раду перенесли на 22 години після екстреного посідження. Польські політики пропонують повеличити американський контингент у Польщі.
2: У студії з новинами Анна Шайковська.
3: Война в Украине. А пошлым часом украинские улады кажут об некой активности на близких до Украины территориях Беларуси. Тем ахчима, что Беларусь станет, как у лютым 2022 года, плацдармом, с якого отбывалась российская агрессия. Поводная аналитика программы «Российские и белорусские студии» Рады внешней политики украинской призмы Павла Радзя, такое развитие подей малоимоверно.
4: Середньобілоруська армія не є достатньо готовою для проведення таких операцій, це перше. А друге, це насправді не потрібно самому Лукашенку через те, що прямий конфлікт з Україною може поставити його режим в ситуацію, де відбудеться серйозна внутрішня дестабілізація і наслідки якої буде дуже складно передбачити. Тому що матиме загрозу безпосередньо життю самого Лукашенка, так як Україна демонструє, що може бути значно більш рішучою у своїй відповіді. Українські засоби ураження вже дістають до Уралу. І цілком зрозуміло, що вони можуть дістати до будь-якої точки на території Республіки Білорусі.
3: Другий чинник, по яким малоімовірна повторна агресія з території Білорусі, більш-менш стабільна у її економічна і внутріполітична ситуація, що вельми важна для Олександра Лукашенка. Шенки лічить Павел Радзь. Виборча комісія координаційної ради провела екстрене посідження після публікації нашої ніви з питаннями відносно безпеки сервісу верифікації САМСАП, які планується використовувати під час виборів у координаційну раду. Під час зустрічі керівник платформи «Нова Білорусь» Павел Лібер потлумачив, чому для проведення верифікації був обраний менавіта гэты сервіс.
5: САМСАП ми вибирали серед інших компаній, серед ОНФІДО, серед РЕГУ, і мы тестировали, во-первых, как бы размер компании, во-вторых, как с какими клиентами работает компания, и в-третьих, ряд тестов, соответственно, по качеству распознавания документов в условиях разной освещенности и прочего-прочего. Ну, то есть это была комбинация таких факторов.
3: Спикер координационной рады Артем Брухан отзначил, что выборы уже стали объектом кибератак и информационного тиску. Однако координационная рада протягивает рыхтоваться до голосования.
6: Мы цалком доверяем Павлу Лідеру як професіоналу. Гэтыя вибори, зрозуміло, з'являються такою метою для спецслужбов режиму. Ми бачимо масові DDoS-атаки на платформу «Три слонини» і інформаційні укіди з боку пропаганди. А з свого боку лічу, що вибори у координаційну раду повинні відбуватися згодно.
3: У виніку було прийнято рішення перенести початок голосування. Новий час старту виборів у координаційну раду 11 травня 22 годині по мінським часі. Так само виборча комісія планує звернутися до юридичної служби САМСАП для отримання офіційних коментарів відносно безпеки сервісу, структури компанії і оборони персональних даних. Репресії у Білорусі станом на сьогодні признані політичними в'язнями 848 чоловік. Усього з початку президентської кампанії 20-го года такий статус отримали 4619 особ. Гэтыя лічбы називає правоабарончы центр «Вясна». У свою чергу ініціатива «Дисидент Бай» повідомляє про 921 політичного в'язня станом на сьогодні. З їх 121 жанчына. 23 особи були відправлені на примусове лячення. Більшість польських політиків підтримують повеличення присутності американських військ у Польщі. Нагадаю, на минулим тижні Пентагон обвістив об своїх планах вивести 5 тисяч військовців з Німеччини. Президент Дональд Трамп заявив польському радіо, що перевод їх з Німеччини у Польщу махчимим. Поводле слову Ярослава Селіна з партії «Права і справедливості», Польща повинна сказати, скарыстацца гэтай магчымасцю, у нацыянальных інтарэсах мець максімальна моцную амерыканскую прысутнасць. Міхал Шчэрба, еўрадэпутат ад грамадзянскай кааліцыі, выступае за максімальна магчымую прысутнасць амерыканскіх войскаў у Еўропе, у тым ліку ў Польшчы. Гэта таксама мае наступствы для планаў на выпадак надзвычайных сітуацый і планаў НАТО. Амерыканскія войскі ў Нямеччыне таксама з'яўляюцца важным элементам гэтага плану. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рэнція». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рэнція». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння днём тэрмометры ў беларуска-польскім памежжы будуць паказваць 17-18 градусаў на поўначы рэгіёну, 20, а нават 21 градус на поўдні. У першай палове дня пагода, у другой пачне хмарыцца. Дажджы будуць паступова насоўвацца з захаду. Бліжэй вечара ападкі сіноптыкі прагназуюць на Беласточчыне, затым ужо ноччу ў цэлым рэгіёне. Атмасферны ціск пакуль у межах нормы, цягам дня будзе падаць. Вецер пераважна паўднёва-ўсходні, 3-4 метры на секунду. Вечарам будзе гэты вецер крыху мацнейшы, а ў парывах да 10-11 метраў на секунду.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «Ф».

0: Včera byla z toku Prešov 20. zjezd Bieloruská hromadská kultúrna tavaristva, jaký podvodil vyniky apošných 4 годов práci i tak samo obmerkovať budúčie napramky dejnosti i pierovýbrať kierovníctva organizácií. Dereči sioleta Bieloruská hromadská kultúrna tavaristva odznačaje svojo 70-ти годзе, як зазначив керівник Біловецького осяродка культури Марек Зубрицький, значення праці товариства для місцевих супольностей і заховання білоруської культурної спадщини тяжко переоцінити.
1: Tak, ale ja to...
2: Smart, dużo. To
1: znaczy, no my robimy trochę imprez, mirapriens, Biela Wieży. No wiadomo, BTSK, że 42 chod budzie kupalle. W tym chodzie tak samo budzie, że 14 edycja roznachalosia. Mają krychu tych mirapriens, no, białoruskich i ostrochów białowieżnych.
3: Tak, to pierwszy się kusok wielkiej historii białoruskiej dziejności na Białostoczynie, czy szerej na Podlaszy, jak to się pierwsza wersja.
4: Каже гость з'їзду, старшиня комісії по справах національних меншостей при сейміку Подляжського воєводства Ігор Лукашук.
3: Ну, БГКТ дало шмат чого у побудову на самій справі білоруського руху, білоруської плині. 70 годів історії – це тисячі виконавців, сотні колективів, міроприємств. Це те, що збудувало, на мій погляд, так само і ніякий підмурок до того, щоб потім в 80-х, 90-х повставали нові об'єднання, нові плині дзейнасці, каб беларускі рух развіваўся. І думаю, што калі б не БГКТ, якое працавала ў такіх, а не іншых умовах і абставінах, ну, магчыма, што не было б чарговых пакаленняў беларусу.
5: Ці можа быць не хапальнік накірунках дзейнасці для БГКТ? Вот ёсць культурны такі накірунак дзейнасці, можа быць больш адукацыі, штосьці такое. Куды можна развівацца?
3: Я думаю, што кожнае таварыства, кожнае аб'яднанне робіць тое, што ў змозе робіць на дадзіны момант. І я думаю, што пры нагодзе юбілею варта гаварыць пра тое, что БГКТ зробила и робила.
5: Бачите, зараз молодое поколение для БГКТ, молодые твари. Кто зараз? Это новый актив. Все есть и пракуя.
3: Ну, БГКТ для меня это, перш за все, традиция. Коли идет про молодое поколение, на углу назирается невеликая громадская активность. Молодых людей это, ну, знак часу, сдается так само. Думаю, что главное, как был протяг, ведомо, раз масштабы большие, раз меньшие, важно, каб працягваць дзейнасць, каб чарговым пакаленням даць магчымасць увайсці ў гэтую плынь, якая паўставала гадоў таму 70.
6: Barbara Troc, delegat, ja w komisji rewizyjnej, przewodnicząca komisji rewizyjnej. 4 lata była.
7: Ja śpiewaję w wasiloczkach. Dowolnie pracuję. Białoruskie towarzystwo bardzo mnogo pomaga i bardzo mnogo robi, kop nasza kultura nie zaginęła. Nasze tradycje były przedstawiane w obrzędach, w pieśniach, kop młodzież pomniła, jak nasze korzenie выглядали.
5: Ці хапає зараз молодзі в організації? Ці прийшло нове покоління, як ви бачите?
7: Мало. Мало є трохи, але дуже-дуже мало. Хотілося б більше. Ну, тепер молодь глядить там, де є гроші, а тут, ну, нестети, треба часом і свого доложити. І то молодь неконечно.
8: Радик Домбровський. Перше, я якби у структурах БХКТ całkiem niedawno, tak że ja był nazieralnikiem tylko, udzielnikiem wszystkich mirapriemstw, jakie organizowała BHT za te jagody. Nie zawsze pochadzał się z tym, co robiła BHT tak samo w swoim życiu, ale organizacja bezumowna, wielmi ważna dla białoruskiej nacjonalnej mniejszości w Polsce, jaka istnieje już dziesiątki godów i zrobiła za ten czas wielmi szmat dobrych, a jakby to jest to, uwieś czas ludzie sustrykają się, to jest to, uwieś czas czuję białoruską mowę, to jest to, jest białoruska pieśń, to jest amatorski muzyczny białoruski ruch, to zasługa БХКТ.
5: Ці можна сказати, що представляється молодь БХКТ? І не збираєте ви молодь?
8: Ні, молодь була б, каб приходили тут люди 20-25. Це була б молодь. Мені вже за 40, так що я відчуваю себе безумовно молодим і душою молодим, але хотілося б, каб були тут люди покоління Іліфіоніка, наприклад.
5: А як їх можна притягнути?
8: Це будемо думати.
9: Наталла Васько.
5: Ви, напевно, самий молодий делегат на сьогодні. Во всіх питають, чи є молодь БХКТ? Кажуть, що ви. Это так?
9: Думаю, что так.
5: А чому ви займаєтеся справою БКТ?
9: Я співаю тепер у колективі «Каласки», який дійничає тут при БТСК, але так само мушу признати, що від такої маленької дівчинки я приймала уділ у всіх мероприємствах, які я організувала БТСК, я приймала уділ у конкурсах, так що сама я БТСК у моїм серці вельми близька від самих маленьких годів, так що тішуся, що я сьогодні менавіта тут і що так само такий чинний уділ буду приймати.
5: Як притягнути молодь у БКТ?
9: Думаю, що треба показати, що є тут молодія, перед усім, що молодія теж мають свій голос, вони є, вони хочуть, і тоді думаю, що вони самі прийдуть. Як будуть бачити, що це розвивається, що дійничає, що є молодія, то прийдуть.
0: Делегати з'їзду Білоруського громадського культурного товариства обрали нове керівництво організації, яка, я нагадаю, сьогодні відзначає своє 70-річчя. У склад нового правління увійшов 21 чоловік, а старшинем Білоруського громадського культурного товариства черговий раз на черговий термін повномоцтва був переобраний Василь Сегень.
10: Радіорація. Тут живе Білорусь.

0: погляд грамадско-політичних новин. Что на семидюнце было не так от понеделка до недели.
1: Як ставяцца праваабаронцы да факту таго, што акаунт у Фейсбуку памерлага 5 гадоў таму актывіста Алега Шабетніка прызналі экстрэмісцкім? Чаму суддзі пераўтварыліся ў машыны па штампоўцы масавых прысудаў? Пра дэградацыю права ў Беларусі і іншае праваабаронца і былы палітзняволены Леонід Цудаленка ў гутарцы з Міколам Бянько.
2: Даецца, нічога шакаваць не павінна нас усіх, але все равно нечто вот умеюць подкинуть так усім. Я не веду, як вы думаете, вогле, чаму призначаюць экстремистский статус Фейсбуку человека, який помер 5 год тому назад?
3: Это просто каже про тое, что робіць не индивидуально, а як можна тут сказать оптом. То бок тому ці іншому суддзе, нават не суддзе, а человеку перепранутому у манты суддзі кинули спіс. Хто гэта гэтым займаецца? Мінфарм, Міністэрства інфармацыі, ідэолагі, кінулі спіс. Ён жа не правярае, а ён па гэтаму спісу ўсё і прызнае. Заўтра кінуць Лукашэнку, ён і Лукашэнку прызнае экстрэмістам. Ось гэта ж пра гэта кажа, што няма індывідуальнага падыходу, няма праверкі таго ці іншага матэрыялу на адпаведнасць іншым правам, у тым ліку і права на выказванне свайго меркавання. Ось пра што гэта кажа. Гэта робіцца на аўтамаце, і вось мы бачым, што адбываецца чалавек, які памёр 5 гадоў таму, раптам яго называюць экстрэмістам. Ну, проста няма ніякага іншага тлумачэння, акрамя таго, што, як казалі ў той казцы, сонце яшчэ не ўстала, а ў краіне дурняў ўжо кіпела работа, ці кіпела праца, калі па-беларускі казаць.
2: Вы назвалі Алега Шабетніка сваім сябрам, так? Ну, наколькі доўга вы яго ведалі і чым ён займаўся пры жыцці, можа быць, прыгадаем трошкі?
3: Алег Шабетнік – прадпрымальнік. Я, дарэчы, сёння сыну Алега Шабетніка напісаў, што прабач я. Ну, я написал про то, что коли меня затримали, он не только мне на особистый рахунок гроши переводил, да помогал навод моей семьи первый час, у тем лику материально. Я ему за 3 дні до смерти, осенью, мабуть, у кастричнику 21-го года с турмы з Омельской СИЗА написал лист про то, что Олег, после своего вызволения речится, будет первый город, куда я поеду. Поеду до тебе на шашлыки, так что рыхтую мясо. Вось так я пожартаваў. Праз 3 дні я даведаўся, што Алега не стала. Я сам сабе абяцаў, што я выйду і завезу вянок памяці яму на могілкі, на магілу пакладу. Але з-за таго, што я ўцякаў фактычна ад новай крымінальнай справы, я гэтага не зрабіў. Я сёння сыну зноў жа напісаў у ТГ яго сыну Алега Шабетніка пра тое, што я абавязкова выканаю тое, што я паабіцаў і пакладу яму на магілу вянок памяці. Для мяне гэта чалавек, слова чалавек, сумленне, добры чалавек. Ён шмат каму дапамагаў, наколькі я ведаю ў рэчыцы. Вось, можна сказаць, што ён такім быў небыякавым да жыцця. Я памятаю гэтага сірату рэчыцкага. Гэта Алег Шабетнік прывёў да мяне. Сірату, якога дзяржава спаганяла грошы за навучанне. І Алег Шабетнік прывёў яго ў наш офіс. І мы разам наваліліся на гэту справу і выйгралі. І вызвалілі гэту сірату, круглую сірату хлопчыка гэтага. Вызвалілі ад дзяржаўнага рэкету. Ось ён там ПТУ якусьці закончыў у Калінкавічах, і яго хацелі забраць гэтыя грошы. Наогул Алег Шабетнік не праходзіў міма. Для яго справедлівасць гэта не пусты звук, ён не праходзіў міма такіх фактаў. Светлая памяць у мяне толькі.
2: Спадар Леонід, глядзіце, ну не толькі ж Алег Шабетнік, так, вот трапіў у спіс людзей, якія ўжо не на гэтым свеце, але іх увесь час обещаюць ці то экстремістскімі, ці іх творчасць забараняюць. Ось недавно таксама быў выпадак, калі асабістая фейсбук-старонка Алеся Пушкіна, мастака, таксама прызнана была. А ось як гэтыя факты можна інтэрпрэтаваць з пазіцыі права?
3: У Беларусі няма права. Канешне, каб гэта была прававая краіна, то блізкія ось тых, каго дзяржаўная гэтая машына, каго спамінае, подымає з того світу, називає екстремістами, то близькі могли б поставити питання в спогнанні у сувязі з гэтым моральної шкоди з винуватих особ, тих особ, які допускають ось такі ляпи, називаючи покойників і називаючи в першу чергу їх пам'ять, світлу пам'ять для близьких людей, називаючи екстремізмом. Я думаю, що в правовій країні можна було б це питання ставити у суді. Але у нас немає ні права, ні суда, поэтому у мене немає на сьогодні поради для близьких цих людей, що робити. Міжнародна тупольність зараз, вона вся в інших подіях. І це, ну, якби не так, не настільки важно для міжнародної повістки, не настільки важна подія, щоб її зацікавились міжнародні інститути, тому що, ну, ми бачимо українські події, бачимо те, що робиться з політв'язнями. Політв'язні помирають у тюрмі. Але тут, а тут ми вже говорка йде про померлих і про їх пам'ять. Мені нема сьогодні поради. Коли когось знову ж, наприклад, близькі цих людей можуть звернутися фактично до Мінінформа, Міністерства інформації з потребуванням принести публічне пробачення за те, що вони світлу пам'ять називають екстремізмом. Ну, не йде. Це ж можна зробити тільки з-за межі, коли чоловік з'їхав. А коли внутрі країни чоловік це поставить, його арештують і кинуть тут же за крати. Ну, знайдуть за що. Поэтому, якби, немає інструментів. Ось, окремя, ось як із-за межі поспробувати укусити ось Мінінформ, який допускає такі ляпи. Хто по кейсу Пушкіна, що по кейсу зараз Олега Жабетенка, да і по інших кейсах.
2: З іншого боку, так, політв'язням, людям, які обвинувачені і які могли присуд, так, по політичних артикулах, не дають на руки присуд, їх своякам не дають присуди. Вот, мы ведаем процессы над нацистскими злочинцами, якими уже 80 с нечем год назад здесняли свои жудасные речи, и теперь все это публикуется. Вы про это так само писали недавно в Facebook.
3: Где логика? Коли ты зайдешь в мой канал, так я как раз сегодня новину на этот конт зарабил, и зараз же видео зарабил, зараз буду его раскидывать, про то, что нацистам померлым досылают присуд, а белорусам, яких переследуют по политичных мотивах, не дають на потребуванні. Тобто я якраз таки ось розкидую цю новину, тому що я коли прочитав цю новину на сайті Верховного суду, що старшиня Верховного суду, мовляв, прийняв рішення, накерує і буде потребувати, каби його в Германії признали винуватим, бла-бла-бла. Тут вони апелюють до міжнародного права, до стандартів. Внутрі країни, що тичиться правов живих білорусів, так вони ось поступають зовсім наоборот. Ну, правова деградація, нема права в Україні, нема. Ті закони, які є, вони не працюють. Вони, закони, використовуються тільки в одним накірунку. В одним накірунку. Як більш запужати людей, як більш людей затримати, покарати за те, що люди не підтримують те, що їм нав'язує білоруська влада.
1: Правоборонця Леонід Судоленко порозважав на тему абсурдної війни режиму супроть небожчиків.
0: Огляд громадсько-політичних новин. Що на семидьонце було не так? От понеділка до неділі.
1: У Мінську знов день перемоги. Знов сцени, стяги, патріотичні пісні, можемо повторити, дым полявой кухні і бясконцы промовы про гістарычную памяць. А галоўная зорка свята ў Мінску – Олег Газманаў. Чалавек, які сёння вядомы ўжо не столькі сваімі песнямі, колькі гарачай падтрымкай Пуціна і вайны супраць Украіны. І ў гэтым уся сутнасць сучаснага афіцыйнага 9 мая ў Беларусі. Калісьці гэта быў дзень памяці, дзень смутку, дзень, калі людзі згадвалі загінулых і разумелі сапраўдны кошт вайны, але з цягам часу памяць пераўтварылі ў дзяржаўны эстрадны жанр з танкамі, салютамі і вечнымі гастролямі адных і тых жа патрыятычных артыстаў.

Київ не буде супрацовничать з режимом Лукашенки. Трамп подякував Лукашенку за супрацу і сябровство. 20-й з'їзд БГКТ у Білостоку. Василь Сегін переобраний старшинем. Про гэта, да і про інше. Вось уже літерально про 7,5 хвилинок на хвалях білоруського радіорація розкаже Анна Шайковская.

0: декларація.
1: Грузинская гостеприймальня демонструє сміновіто батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманиш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація.

неба кроплями ліє, дощ пронізває мене, де болю больш нема. Як комети жовтий хвост наш горить опошній мост, у продонні льот з небес свободним стану я. От зла і от добра моя душа

0: Радіо Рація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, які мусили бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше не вразила.

дивлюся в очі у блокноті от А до Ю. Так чому ж ти її не ворочаєш паперовую пам'ять свою? Галі, Веры, надії, таї, спека вуснули вільгать віна. Хто ж я на гонорлів катає?

Київ не буде супрацовничать з мінським режимом. Трамп подякував Лукашенку за супрацу і сябровства. 20-й з'їзд БГКТ у Беластоку. Василь Сегінь переобраны старшинём. Про гэта да і про іншае вось уже літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя расскажа Анна Шайкоўская.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 14-я година у Беларуси, 13-я у Польши.
3: Кіеў не будзе супрацоўнічаць з рэжымам у Мінску. Трамп падзякаваў Лукашэнку за супрацу і сяброўства. 20-ты з'езд БГКТ ў Беластоку. Васілій Сігінь пераабраны старшынём.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Вайна в Украине. Украинские экономические санкции, которые были введены на приканце красавика, не накированы на то, как неким чином обмешивать махчимость режиму Лукашенки в Украине, бо никакого гандлю с Украиной и Беларусью не мая. Кажа аналитик программы «Российские и белорусские студии», «Рады знешней политики и украинской призмы» Павел Ранці. Поводле его, это худший важный политический сигнал и показчик того, что Украина сочить за тим, що відбувається.
4: Тому ті особи, які війшли до санкційного пакету, фактично є тепер нерукопожадними для української влади. Українська влада таким чином продемонструвала, що вести прямий відкритий діалог, якийсь конструктивний діалог з ними вона не буде і не готова цього робити.
3: Поводляє Павла Радія, таким чином українська влада показала, що не буде ні тепер, ні у будучим серйозно і у відкритому форматі розмовляти з Олександром Лукашенком і наближеними до його особами. Що тичиться предприємства, які підпали під санкції, то вони у певних варунках можуть стати целями для українських узброєних сил.
4: Що Мінськ вирішить діяти агресивно проти України, і що агресивні наміри виходитимуть там за межі виключно провокація, матимуть щось більше, до прикладу, якісь атаки або ж спроби заходу на українську територію, тоді Україна може вважати от ці підприємства, які, до прикладу, потрапили під санкції, цілком легітимними цілями і завдавати ударів по них.
3: Гайте так само своєго роду сигнал для Лукашенки і його оточення, що гетія підприємства знаходяться під українським прицелом, відзначає аналітик. Тим часом Дональд Трамп подякував Олександру Лукашенку за супрацу і сяброўства. Президент США виказався про недавні обміни з неволеними на білорусько-польській межі, під час якого був визволений у тим ліку журналіст Андрій Пачобут. Цитата: «Ми тільки що домоглися визволення трьох польських і двох молдавських зневолених з білоруських і російських місцев утримання. Дякуючи моєму спеціальному президентському посланнику Джону Коулу, ми змогли прикласти максимум намаганняў, каб гэтае вызваленне адбылося. Мой сябар, прэзідэнт Польшы Карэль Наўроцкі, сустракаўся са мной у верасні мінулага года і прасіў мне дапамагчы вызваліць Андрэя Пачобута з беларускай турмы. Сёння Пачобут на волі, дзякуючы нашым намаганням. Злучаныя Штаты выконваюць абяцанні перад сваімі саюзнікамі і сябрамі. Дзякуй прэзідэнту Аляксандру Лукашэнку за яго супрацоўніцтва і дружбу», напісаў Трамп у сваёй сацыяльнай сетцы True Social. Выборы у координационную раду почнутся 11 травня о 22 године. Такое решение приняла выборчая комиссия по выборах у координационную раду на позаплановом поседжении. Початок был пересунуты. На протягу этого часу команда IT-специалиста Павла Либера будет протягивать додатковую проверку компании SAMSAP, отказную за верификацию выборщиков. Выборы у координационную раду 4-го скликания призначены на 11-17 травня. Падляша. 20-ты краёвы з'езд дэлегатаў беларускага грамадска-культурнага таварыства прайшоў 10 траўня ў Беластоку. Падчас сустрэчы дэлегаты падвялі вынікі дзейнасці арганізацыі за апошнія гады. Кажа госці з'езду старшыня камісіі па справах нацыянальных меншасцяў пры сойміку падляскага ваяводства Ігар Лукашук.
5: Ну, БГКТ дало шпагу праве беларускай плыні. 70 гадоў гісторіі гэта тысячы выканаўцаў, сотні коллективов, мероприемств. Это такой подмурок до того, как потом в 80-х, 90-х повставали новые объединения, новые плыни деятельности, как белорусский рух развивался.
3: Про значение организации для молодежи сказала и самая молодая делегатка 20-го краевого съезда БГКТ, удельница коллективу «Колоски» Наталья Васько.
6: БТСК в моем сердце очень близко. От самых маленьких годов
0: прыйшоў. Цешуся, што я сёння менавіта тут, такі чынны ўдзел буду прымаць. То трэба паказаць, што ёсць тут маладыя перад усім, што маладыя тоже маюць свой голас. Яны ёсць, яны хочуць. Тады думаю, што яны самі прыйдуць.
3: Падчас сустрэчы дэлегаты падвялі вынікі дзейнасці арганізацыі за апошнія гады, шмат увагі надалі мерапрыемствам у межах святкавання 70-годдзя БГКТ, а таксама абралі новыя кіруючыя органы таварыства. У выніку галасавання быў абраны новы склад праўлення. У яго ўвайшоў 21 чалавек. Старшынём беларускага грамадска-культурнага таварыства на чарговую кадэнцыю дэлегаты пераабралі Васіля Сігіня. Больш навінаў знойдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
6: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 18 да 20, а па верасцейшчыне да 22 цяпла. Вецер паўднёва-ўсходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. А вось увечары месцамі магчымы дажджы. Вітаю, шаноўнае спадарства, панядзелак сёння на календары 11 траўня. Добрага дня, добрага настрою, як заўжды зычыць усім беларускай радыёрацыі, ды я Алесь Дубавец, запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак.
6: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: У ефіри трансгранічне радіо «Рація».
1: Вітаю, шановні. Сьогодні 11 травня. Тут Алесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Фред Астер, Тедіс Холтен, Мадонна, а так само гурти The Animals, Rammstein, The Allman Brothers Band, Shadow Gallery, Апокаліптика, Дираксет. Долучайтеся. 11 травня 1888-го народился Ирвинг Берлин, соправдное имя Израиль Балин, американский композитор белорусского походжения. Написал больше за 900 песен, 19 мюзиклов и музыку до 18 кинофильмов. Бадай самый ведомый твор Берлина «God Bless America» 1918 года, який лічится неофіційним гімном США. Так само сярод найбольш ведомых творов песня «The White Christmas» – один з символов калядных святов у Америцы и «Putin on the Ritz», якую називають неофіційним гімном Голлівуду. Слухаємо гэты твор у виконанні Фреда Астера.

0: Лизать! Сказал лизать!
1: Новая витёвая дорога развялася з витькою старою, і гулять хіба сто підкидного.
2: Ходи давай.
3: Можемо зібрати.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.
1: А на наших годинниках у студии Белорусского трансграничного радио «Рация» без 20 хвилин, 16 година в Польше, 17 у Беларуси. Украинская громадская инициатива «Евромайдан Варшава» вставляла перед российской амбассадой в польской столице инсталляцию с фотоздымками забитых украинских детей. Подея прошла 9 мая и стала отказом на святкование Дня Перемоги в Москве. На кадрах можно было убачить снятие только твари неповногодовых, але прочитать и их узрост и место смерти. Про эту акцию рассказывает волонтерка инициативы «Евромайдан Варшава» Надія Ярема.
2: Ми вирішили показати світу наслідки і злочини великих переможців, як вони себе називають. Росія демонстративно святкує перемогу над фашизмом, а сама породжує цей фашизм і є основним його засновником зараз в наші дні. Чому саме діти? Тому що діти терплять в цій війні найбільше. Вони не мали вибору, не мали сторони. Ви бачите за нами інсталяція з хрестів. Ви бачите, деяким дітям було тільки декілька днів, деяким дітям було декілька місяців. Ці діти були вбиті, хтось в своєму домі, хтось був вбитий в лікарні, хтось в дитячому садочку. Росія робить такі атаки часто, систематично, постійно тероризуючи Україну. Ми хочемо показати, що російський фашизм далі існує, і ми бачимо його. Тут десятки хрестів, а вбитих дітей понад 700. Більше 2000 дітей поранених, і 20 тисяч вивезені і утримуються проти їх волі на території Росії і держав-співучасниць.
3: До цього іншого, на гэтых фотоздымках, што зараз размешчаны перад амбасадай, ёсць яшчэ і ваш знаёмы чалавек, забіты ўжо.
2: Так, точніше буде сказати, коли був атак по моєму рідному місці Тернополі. Серед вбитих дітей є тут два друга моєї племінниці, яка молодша від мене в половину. Тобто вона народилась, коли була в її віці. І зараз вона вже в такому віці знає, що таке біль втрати друзів. Це реальність наших дітей. Наші діти від маленького знають про вбивства, від маленького знають біль втрати. І це насправді дуже серйозно і страшно.
3: Гэта інсталяція розміщена менавіта 9 травня. І як довго вона тут простоїть?
2: Інсталяція буде стояти декілька годин.
3: Чи планується її ще де-небудь показувати пізніше?
2: Напевне, будемо, тому що, як ви бачите, ми дуже старалися, аби передати той біль, який відчуває Україна. І, напевне, будемо ми це робити. Скоро буде День захисту дітей, і я думаю, що ми, як і кожного року, вбивства і знущання над нашими дітьми не залишимо без уваги.
4: Відбувся на події і імпровізований вольний мікрофон.
5: 9 мая 1945 року, коли якоби Росія побіділа, Совєтський Союз якоби побіділ в якоби одиночній війні нацистську Германію, ми, чеченці, інгуші, калмыки, крымские татары и многие-многие другие народы, в частности, балкарцы, карачаевцы, поволжские немцы, находились в ссылке. В этот день нас убивали. В этот день мы умирали. Более половины людей нашего народа погибло в этот день. Так почему мы должны праздновать какой-то День Победы? Почему мы должны праздновать победу одного преступника над другим преступником? Нам нет разницы между Гитлером и Сталином. Оба они были преступниками и оба заслуживали наказания. Поэтому мы, в частности, чеченский народ, отказывается праздновать данный праздник, отказывается поддерживать так называемых российских, именно российских русских ветеранов, среди которых полно НКВДшников, убивавших польскую элиту в Катыни, убивавших чеченцев, ингушей, балкарцев, поволжских немцев, калмыков и так далее. Мы отказываемся праздновать этот символ.
1: Так было в Варшаве под амбассадой Российской Федерации у день 9 мая, тогда, когда Москва святковала перемогу над фашистской Немеччиной, а справоздачу подрихтовала нам Марина Савицкая.

0: Білорусі 16-та у Польщі.
1: Євразв'яз планує включити у новий пакет санкцій обмежування до патріарха Кирила. У Білорусі резко повелічили вивозні мити на нафтопродукти. Музей вольної Білорусі ладить дударський фест у ноч музеїв.
0: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
1: Євразв'яз планує включити у новий пакет санкцій обмежування у дочиненні до патріарха Кирила і святаров Руської православної церкви. У новий 21-й пакет санкцій Європейського Союзу планують зробити гете обмежування, пише політико за посилкою на своє власне криниці. Раніше супроти санкцій у дочиненні до представників Руської православної церкви виступали улади Венгрії на чолі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном, який, як означається, стратив посаду після вибору у красовіку. У керівництві Євразв'язу заявив один з суразмовців політику, лічить, що тепер надійшов час поширити санкції, бо ситуація у російській економіці найгірша з початку війни і необхідно узмацнити тиск на Росію. У Білорусі резко повелічили вивозні мити на некоторі нафтопродукти. Відповідну постанову підписав прем'єр-міністр Олександр Турчин, і вона опублікована на національному правовому порталі. Поводле нового рішення мити на вивоз зваткованих газів виросли більш як у 25 разів. Нові правила почали діяти з 1 травня, хоч сам документ ухвалили 7 травня. До красовика бігучого году у Білорусі у вуглі не було вивозних митів на нафтопродукти. Їх вернули у середині красовіка і тепер істотно підняли ставки. Такі міри улади звичайно використовують, щоб обмежувати експорт і підтримати внутрішній ринок. Коли мити високі, компаніям становиться менш вигодно продавати паліво за межу, тому вони більш поставляють його внутрі країни. Гэта може допомогти позбігнути дефіциту і стримати рост ціну на бензин і дизель. Так само повищення митів повинно стимулювати перепрацовку нафти у Білорусі замість продажу сировини або мазуту за межу. У столиці Литви відкрилася площа у гонор мужа білоруської письменниці, громадської діячки і одної з основательниць білоруської соціалістичної громади Алоїзи Пашкевич, тітки Степанаса Кайреса. На церемонію її відкриття у район Жверинас були запрошені і представники білоруської демократичної супольності. Серед їх намісник старшині соціал-демократичної партії «Народна громада» Євген Вільський.
2: Ми раді участвувати во всіх цих мероприятиях. Ми раді знаходити общі корні білоруської соціал-демократії і литовської. Степанас являвся супругом Алоїзи Пашкевич, яку ми вважаємо основателем білоруської соціал-демократії. Білоруська соціал-демократія на несколько лет моложе литовської. Ми 2 роки назад відмічали 125 лет, ви відмічаєте вже 130. Виходить, ми молодші родственники, але тим не менше, історія у нас общая, соціал-демократія общая.
1: Як зазначив спікер Сейма Литви ОАС Олекас, Степанас Кайрес – гэта їх лідер і демократ, який перший виказався за відновлення литовської незалежності.
3: Он всегда высказывался за социальные вопросы, за демократию страны, за свободу страны. И его жена была таким как бы стимулом. Они оба боролись за социальную справедливость, за то, что обе страны, как Беларусь, так и Литва, была свободной, демократической.
1: Открытие площади было примерковано до 130-годия Литовской социал-демократичной партии. Сталося знаком поваги засновальнику партії, підписанту акта об незалежності Литви Степанасу Кайресу. Суполка Новоградства провела відкриту онлайн-лекцію доктора історичних наук Андрея Мацука, присвячену політичним процесам у Речі Посполітої і тим критичним моментам, які повпливали на її далішу залежність від зовнішніх сил. У лекції підкреслювалося, що процес зближення з Російською імперією формувався про шерох внутрішніх кризисів, слаблення державних інститутів і політичної конкуренції поміж магнатськими групами, каже Андрей Мацук.
4: Ось якраз це без кавалів, і воно ще більше узмацнилося по впливу Росії. За того, що її союзниця Австрія, яка фактично і приховала війну за польську спадщину, стає проявляти ту велику активність, яку робила до цього Речі Посполітої. А вельми часто так буває, що коли хтось заходить, гості приходять. Ось ми маємо тут таку ситуацію геополітичну.
1: Открита зустріча викликала зацікавленість і обміркування у глядачів, які долучилися онлайн, і стала нагодою для дальнішої дискусії про роль регіональних еліт у історії Речі Посполітої. Музей Вольної Білорусі долучається до Ночі музею у бягучому годі з проєктом «Дуди. Музика минулого і сучасності». У програмі вистава «Інтерактивне дударське майстерне» і «Ночне дударське Open Air». Проєкт присвячений дудзі, традиційному інструменту, який стагоддями був важливою часткою європейської музичної культури. Організатори покажуть шлях білоруської дуди від народного інструмента до національного символа і її одродження з 1980-х годів. «Ночне дударське Open Air» розпочнеться о 23-й годині 16 травня. У ім приймуть уділ білоруські і польські музики. Больш новинок на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
5: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Може быць, апошнія гадзіны пагоды ў беларуска-польскім памежжы. Вечарам чакаюцца дажджы на захадзе рэгіёну, то бок на Беластоцчыне, а ноччу ападкі. Таксама прагназуюць сіноптыкі і на Берасцейшчыне, і на Гарадзеншчыне. Атмасферны ціск ніжэйшы за норму, нязначна, але крыху ніжэйшы, каля 1005 гектапаскаляў паказваюць барометры. Вецер паўднёва-ўсходні 5-6 метраў на секунду, парывах 2 разы мацнейшы. Мінімальная тэмпература ночью 11-13 градусов.
5: Радио «Рация». Первое трансграничное радио.

0: я вже не там.
1: Радую.
2: У Білостоку відкрилася 15-та агульнопольська наукова конференція з циклу «Євра і Всходня Польщі», яка зібрала дослідників історії, літератури і культури з різних наукових центрів. Організатори підкреслюють, що сьогодні особливо виразно загучав білоруський контекст, який у останні роки амаль не був представлений у програмі конференції. І про це каже професор університету у Білостоку Ярослав Лавський.
3: Konferencje z cyklu Żydzi Wschodniej Polski powstały w latach 2011-2012 i wtedy nie przewidywaliśmy, że będzie to długofalowy projekt naukowy. Celem konferencji jest pielęgnowanie tradycji współżycia różnych narodów we wschodniej Polsce, w tym narodu żydowskiego, z narodami, które tu zamieszkiwały, z Polakami, Białorusinami, Ukraińcami, Litwinami. Od 15 lat prowadzimy badania w tym kierunku. W tym roku mamy jubileuszową konferencję, 15. W tym roku tematem wiodącym, takim leitmotivem konferencji jest pamięć. Pamięć w dwojakim znaczeniu. Po pierwsze, jak pamiętają Żydzi z naszego regionu, jaka jest ich pamięć, jakie są reguły pamięci, a po wtóre, jak my ich pamiętamy. Jaka jest pamięć o naszym współistnieniu tutaj na wschodzie. Polsko, białorusko, żydowsko, ukraińsko, litewsko, татарсько, і як ще могли б ми далеко розвіяти нашу пограничність.
4: Наскільки різних цієї пам'яті?
3: Są, nigdy nie osiągniemy nigdy takiego stanu, że wszyscy będziemy mieli jedną pamięć, że każda wspólnota będzie pamiętała to samo, tak samo. Na pewno cechą tegorocznej konferencji jest to, że w większym stopniu zaznaczają się referaty dotyczące ziem białoruskich. To mnie bardzo cieszy, bo mieliśmy troszkę przekonanie, że niedostatecznie ten wątek jest eksploatowany. A w tym roku kilka wystąpień o literaturze białoruskiej i o miasteczkach, sztetlach żydowskich na ziemiach białoruskich. Wiem, że pojawi się głębokie. Margarita Korzeniewska, między codziennością a odrębnością, Żydzi głębokiego w oczach nieżydowskich mieszkańców. Doktor Ina Sorkina, żydowskie rzeczy osobiste, ich drugie życie po Holokauście w byłych sztetlach Białorusi. I jeszcze w sesji plenarnej dr Wiesław Przybyła w gęstych lasach z Mitroka Biaduli opowieścią o białoruskich Żydach, którzy żyli po swojemu. Także bardzo się cieszę, że wątek białoruski się w tym roku tak mocno zaznacza.
4: Серед удільників 15-ї агульнопольської наукової конференції з циклу «Євра і Всходній Польщі» і співпрацовник галереї Слінцінського Білостоку Дмитрий Макляков, уродженець Одеси. На конференцію його привів як науковий склад дослідчиків, спадарня Аліна Яворська з музею літератури у Одесі, так і той, що друга чеська конференція пройде у Тикотіні, який Дмитрий по справедливості називає єврейською столицею Подляша.
5: Тикотін, це, можна сказати, скоріше всього, Тикотін – це столиця. Оттуда все почалось, так що все повертається к істокам. Галерія Слендінських вже багато-багато лет співпрацює з цією конференцією, яка 15-та. Просто в цьому році мы просто как гости, а так часто мы и принимаем у себя, и делаем тоже лекции, делимся тем, что мы нашли, то, что мы исследовали. Так что в этом году тоже с любопытством хотим послушать, что нового гости, участники конференции расскажут, поделятся. Всегда рады этой встрече.
2: Конференція почалася сьогодні, другий день. Як ми чули, завтра пройде у Тикотіні, одним з ключових місць єврейської спадщини Подляша. Там удільники протягнуть обміркування питання в історичної пам'яті і культурної спадщини регіона. Організаторами конференції виступають кафедра філологічних дослідувань Усход-Захад університету Білостоку, воєводська бібліотека, то бок Ксьонжниця Подляска і музей у Тикотіні.

0: Беларускае радыё рацыя найлепшы твой сябар.
1: Учора в Беластоку прийшов 20-й з'їзд Білоруського громадсько-культурного товариства. Організація, яка сьогодні відзначає своє 70-ті вже здавна перестала бути агульнопольською, агульнодержавною організацією, обмежовується фактично до діяльності тут, у регіоні, тому і делегати були головним чином з регіону. Директор Беловежская сиротка культуры Марек Зубрицкий подкресливая значение працы товариства для мясцовой супольности и захования белорусской культурной спадщины в регионе.
2: Delegata, ale ja to...
3: Szmat, dużo.
2: To znaczy, no my robimy trochę imprez, Mira Prijens, Bielawieży. No wiadomo, BTSK, że 42 chod budzie kupalle. Na tym chodzie tak samo budzie, że 14 edycja roznachalosia. Majem krychu tych Mira Prijens, no bielaruskich biostrochu Bielawieży.
4: Tak, to pierwszy się kusok wielkiej historii Białoruskiej dziejności na Białostoczynie, czy szerej na Podlaszy, jak to się pierwsza.
5: Каже гость з'їзда, старшиня комісії по справах національних меншостей при сейміку Подляжського воєводства Ігор Лукашук.
4: Ну, БГКТ дало шмат чого у побудову на самій справі білоруської руки, білоруської плині. 70 років історії – це тисячі виконавців, сотні колективів, мероприємств. Це те, що збудувало, на мій погляд, так само і нейкий подмурок до того, щоб потім в 80-х, 90-х повставали нові об'єднання, нові плині дзейнасці, каб беларускі рух развіваўся. Думаю, што калі б не БГКТ, якое працавала ў такіх, а не іншых умовах і абставінах, ну, магчыма, што не было б чарговых пакаленняў беларусу.
6: Ці можа быць не хапае нікім рухам дзейнасці для БГКТ? Вот ёсць культурны такі відны кірунак дзейнасці, можа быць, больш адукацыі, штосьці такое. Куды можна развівацца?
4: Я думаю, што кожнае таварыства, кожнае аб'яднанне робіць тое, што ў змозе робіць на дадзіны момант. І я думаю, што пры нагодзе юбілею варта гаварыць пра тое, што БГКТ зрабіла і рабіла.
6: Бачыце, зараз маладое пакаленне для БГКТ, маладыя твары. Хто зараз гэты новы актыў? Ці ёсць і бракуе?
4: Ну, БГКТ для мяне гэта перш за ўсё традыцыя. Калі ідзе пра маладое пакаленне, наогул назіраецца невялікая грамадская актыўнасць маладых людзей. Гэта, ну, знак часу, здаецца, таксама. Думаю, што галоўнае, каб быў працяг. Вядома, раз маштабы большыя, раз меншыя, важна, каб працягваць дзейнасць, каб чарговым пакаленням даць магчымасць увайсці у гэтую плынь, якая паўставала гадоў таму 70.
7: Барбара Троц, делегат в комісії, ревізійна, праводнічанца комісії ревізійної. 4 лета була.
8: Я співаю в Василочках, доволі працюю. Беларуське товариство дуже багато допомагає і дуже багато робить, щоб наша культура не загинула, щоб наші традиції були представлені в обрядах, в піснях, щоб молодіж помніла, як наші корені виглядали.
6: Чи хапає зараз молоді в організації? Чи прийшло нове покоління, як ви бачите?
8: Мало. Мало. Є трохи, але дуже-дуже мало. Хотіло би ще більше. Ну, тепер молодіж глядить там, де є гроші, а тут, ну, нестети, треба часом і свого доложити. І то молодіж неконечно.
9: Радик Домбровський. Перше, я якби у структурах БГКТ цілком недавно, так що я був назіральником тільки, удільником усіх мероприємств, які я організувала БГКТ за гэтыя гады. Не завжди пагаджаўся з гэтым, што робіла БГКТ так само ў сваім жыцці, але організація безумовна вельмі важная для беларускай національнай меншасці ў Польшчы, якая існує ўжо десятки гадоў і зробила за гэты час вельмі шмат добрага. Якби тое, што увесь час людзі сустракаюцца, тое, што увесь час чуем беларускую мову, тое, што ёсць беларуска пісня, што ёсць аматарскі музычны беларускі рух, гэта заслуга БГКТ.
6: Ці можна сказаць, што прадстаўляеце моладзь БГКТ? І ці назіраеце вы моладзь?
9: Не, моладзь была б, каб прыходзілі тут людзі 20-25. Гэта была б моладзь. Мне ўжо за 40, так што я адчуваю сябе безумоўна маладым і душой маладым, але хацелася б, каб былі тут людзі пакалення Іліф Ёніка, напрыклад.
6: А як іх можна прыцягнуць?
9: Гэта будзем думаць.
10: Наталла Васько.
6: Ви, напевно, самый молодий делегат на сьогодні. Во всіх питаються, ёсць молодь БГКТ. Кажуть, що ви. Це так?
10: Думаю, что так.
6: А чому ви займаєтеся справою балкати? Я
10: співаю тепер у колективі Кавоски, який дійничає тут при БТСК, але так само мушу признати, що від такої маленької дівчинки я приймала уділ у всіх мероприємствах, які я організувала БТСК, я приймала уділ у конкурсах, так що сама я БТСК у моїм серці вельми близька, від самих маленьких годів, так що тішуся, що я сьогодні менавіта тут і що так само такий чинний уділ буду приймати.
6: Як притягнути молодь у БКТ?
10: Думаю, що треба показати, що є тут молоді, перед усім, що молоді теж мають свій голос. Вони є, вони хочуть і тоді думаю, що вони самі прийдуть. Як будуть бачити, що це розвивається, що дійничає, що є молоді, то прийдуть.
1: Делегаты на съезд Белорусское громадское культурное товариство подбили виники працы организации за попередний термин повномоцтва, вызначили так само планы на будущее, выбрали керовництво, у новое правление вошел 21 человек, а старшинем Белорусское громадское культурное товариство был переобранный Василь Сегень.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: 11 травня почнуться вибори у Координаційну раду, які протягнуться ровно тиждень і повинні визначити 80 делегатів цього органу, які виконували функції альтернативного білоруського парламенту. Натурально, що у політично активних білорусів зникає логічне питання – а для чого потрібна Координаційна рада? При всім скептицизмі на конт її ролі і ваги, при всіх скандалах, які були вакол її, поспробую дати на це питання доволі прагматичний відказ. Зараз діяльність Ради можна поділити на 4 головні накірунки. Перший – представніший. Координаційна Рада, як орган парламентського типу, може налагодити контакти з іншими парламентами. Самий яркий приклад – супраця з парламентською асамблеєю Ради Європи, куди запрошують і представників Координаційної Ради. Другий керунок – практична діяльність. У Раді існує некілька комісій – юридична, соціальна, міжнародна. Вони займаються питаннями білорусів за межами країни, візовими, легалізацією, соціальною допомогою, організацією імпрезів. Поспіхово чи ні, це інша справа, однак ніхто не буде перечити, що така діяльність необхідна. Наступними керунками можна називати обміркування проєктів будучих реформ у Білорусі і формування процесів у білоруському демократичному руху. Мені подається, що з усіх цих керунків найбільш важливий міжнародний. Коли уявити ситуацію, що Координаційної Ради нема, її розпустили, то її місце у парламентській асамблеї буде пустувати, і там буде чувати тільки голос офіційного Мінську. При цьому Мінський режим акурат демонструє, наскільки моцна його турбує політична активність білорусів за межой і конкретно вибори у Координаційну Раду. Усі кандидати на виборах названі удільниками екстремістських формуванняв, до їхніх свояків Білорусі приходять з піратрусами. Здавалося, плюньте ви на гэтых беглых, як ви їх називаєте, не тратьте на їх свої сили і ресурси. Колег сужає пропаганди, вони ні на що не впливають. Але ж ні, силовики тільки поширають свою діяльність, признають екстремістськими все нові сайти і структури, все частіше спробують схиляти людей до супрацовництва. Так що, як би ми скептично не оцінювали можливості Координаційної Ради або ту конкретну ситуацію, якою зараз проходять ці вибори, треба розуміти, що Координаційна Рада – необхідна інституція, навіть коли сьогоднішня роль хоча й символічна і дипломатична. До того ж, тут довготермінова ставка і логіка. Коли в Білорусі колісті відкриється можливість для політичних змін, повинні існувати люди, структури і механізми, які зможуть удільничати у переходному процесі.
0: Політика з Віталем Циганковим.

0: Радио Рация. Рация.
1: Президент Фінляндії Олександр Стуб сказав, що Європа повинна почати перемови з Росією для закінчення війни в Україні. Подле його, європейські країни повинні дійничати самостійно, хоча і так само певні кроки рішати супольно з головними союзниками, перш на перш США. Але самостійність тут важна, і інтереси Європи. Про дробязні, про все розкаже Анжеліка Ляльковська. Я у ближайшому випуску новин на білоруському радіо «Рація» уже про 5 хвилин. Стільки залишається до 18-ї години у Польщі, 19-ї у Білорусі. У нас ще покуль крамбамбуля.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 19-я година, в Польше 18-я.
3: Президент Фінляндії заклікав Європу почати перемови з Росією. Білорусько-українському хабу зустреча сповнилася 3 роки. У Білостоку розпочала працю агульнопольська конференція з циклу «Габреї у Сходній Польщі».
2: З новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Президент Фінляндії Олександр Стуб заклікав Європу почати перемови з Росією, заявивши, що надійшов час розмовляти. Поводле ягоних слов, європейські країни повинні діяти самостійно, коли політика США відносно Росії і України не відповідає інтересам Європи. Стуб підкреслив, що можливі перемови повинні бути узгоднені поміж ключовими країнами Євразв'язу – Німеччини, Франції, Італії, Великобританії і Польщі, а так само з країнами Північної Європи і Балтії. Покуль невідомо, хто менавіта буде вести діалог, спеціальний посланник або група лідерів. Ён так само виказав песимізм адносно магчымасці мірнага пагаднення паміж Україною і Росією. У гэтым годзе раней кіраўнік Європейскай Рады Антоніо Кошта заявіў, што Європейскі Союз мае патэнцыял для перамовы з Москвой, і гэта падтрымлівае Уладзімір Зеленскі. У Крэмлі ж адзначылі, што Уладзімір Путін гатовы весці перамовы, але першы крок паводле іх павінны зрабіць європейскія краіны, якія

0: разорвали контакты у 2022 годе. Сегодня белорусско-украинскому хабу «Сустреча» сполняется 3 года. Хаб местится у Киеве. Белорусская волонтерка Алина Жаркевич, яка весь этот час находится в украинской столице, пригадывает головные подеи, которые отбылись за эти 3 года.
1: Напевно, с опошних таких допомог наших, то это, безумовно, пункт незламности, який зробили мы. Первая наша справа, это была гуманитарная миссия в Херсон. И ну, для меня она стала такой знаковой, потому что я побачила, что мы можем долучать до себе людей и заражать людей нашей справою. А потом еще и створение белорусского автополка, якая инициатива існує побач с нами, а лишь все равно она самостоятельная. И вот встреча, место, где мы сустракаемся, сидя, сустракаются навык те, кто николи не думали, что больше побачится, а они сустракаются миновито на просторы нашего волонтерства.
0: Алена Жаркевич подкресливает, что дяжна кожному, кто допомагал хабу у эти 3 года. А тем, кто хочет повиншовать волонтеров с днем народина у хаба, Алена нагадывает, лепший подарунок – это поддержка с боку белорусов свету. У празе белорусская супольность долучилась до святкования Дня Европы. Удел у мероприемствах взяли представники белорусской диаспоры, демократичных структур и европейских институций. Все лето белорусский стенд разместился дякуючи подтримці библиотеки Вацлава Гавела, каже представница Офису демократичных сил Беларуси у Чехии Кристина Шиянок.
2: У нас покуль не было своего уласного стенда, у отрознения, например, от Украины. Были супольно с стендом библиотеки имя Вацлава Гавла. Один из опошних листов, который перед смертью написал Вацлав Гавел, был президент Чехии, был скерованы белорусским полезневоленным за краты. Был перекананы у принадлежности Беларуси до Европы, и перекананы тем, что неколи мы вернемся в Европу. Но вот не то, что долучимся, мы вернемся туда, куда належим исторично, культурно, ментально.
0: Подчас мероприемства белорусские удельники наведали украинский стенд и сустрелись с украинским амбассадором у Чехии Василем Зваричем. Подарили ему бел-червоно-белый бронзолет и зробили супольный фотоздымок. У Белостоку распочала працу 15-я агульнопольская науковая конференция с циклу «Габреи у Сходней Польши». Сьогоднішня встреча присвячена теме «Формы памяти габрейского света у Центральной Сходней Европе» и собрала дослідчиков истории, литературы и культуры из разных науковых центров. Про особенности сьогоднішньої конференции рассказал организатор, профессор университета Белостоку Ярослав Лауский.
3: Цехом тегорочной конференции есть то, что в większym stopniu zaznaczają się referaty dotyczące ziem białoruskich. To mnie bardzo cieszy, bo mieliśmy troszkę przekonanie, że niedostatecznie ten wątek jest eksploatowany. A w tym roku kilka wystąpień o literaturze białoruskiej i o miasteczkach, sztetlach żydowskich na ziemiach białoruskich.
0: Другий день конференції пройде у Тикутіні, одним з найважніших містів габрейської спадщини на Подляші. Призначення цієї частки зустрічі каже супрацовник галереї ім'я Слідінських і уродженець Одеси Дмитрий Макляков.
4: Скоріше всього, Тикутіні – це столиця. Оттуда все почалося, так що все повертається до істокам. Галерея Слідінських вже багато-багато років співпрацює з цією конференцією, яка 15-та.
0: Організаторами конференції виступають кафедра філологічних дослідувань «Усход-Захід», Воєводська бібліотека і музей у Тикутіні. Під час двохдённих дискусій дослідчики обміркують форми заховання пам'яті про габрейський світ Центрально-Усходньої Європи, літературну спадщину і культурну історію регіону. Більш новин на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
5: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
6: Сёння вечарам і ноччу синоптыкі прагназуюць у беларуска-польскім памежжы ападкі, пагода скончылася, правда, яшчэ за вакном нашай студіі не відаць таго, але зона дажджу будзе перасоўвацца ад захаду на ўсход. Атмасферны ціск ніжэйшы за норму, вецер паўднёва-ўсходні, парывісты да 10-11 метраў у парывах, тэмпература ноччу 11-13 градусаў. Заўтра таксама хмарна і дажджы магчымыя ў цэлым. цэлым беларуска-польскім памежжы будзе халадней, чым сёння. На Гарадзеншчыне і Беластоцчыне тэрмометры будуць паказваць 15-17, на Верасцейшчыне і Карабелай пад Ляскай 18-19 градусаў.
5: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.
6: 7 хвілін на 19 гадзіну ў Польшчы, ў Беларусі жы ўжо на гадзіну пазней. Я, Мікола Ваўранюк, дзякую за ўвагу і аддаю эстафетную палачку калегам з Еўрарадыё для Беларусі.
5: Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях Радыё Рацыя.
0: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
7: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
8: І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 11 траўня.
7: Чым запомніцца сёлетні парад у Маскве?
9: Даводзіцца такія, так сказаць, паклоны рабіць. Ну і Лукашэнку даводзіцца.
8: Хата за базавую. Чаму беларусаў не вабіць вёска?
10: Будуць заставацца вёскі, якія недалёка ад гарадоў, нават малых гарадоў, а вось гэтыя дальнія вёскі, ну, хутчэй за ўсё, яны будуць знікаць.
7: Что важнейшее за добробыт людей в Беларуси?
11: Это такой образцово-показательный телятник.
8: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: як вони себе називають. Росія демонстративно святкує перемогу над фашизмом, а сама породжує цей фашизм і є основним його засновником зараз в наші дні. Чому саме діти? Тому що діти терплять в цій війні найбільше. Вони не мали вибору, не мали сторони. Ви бачите за нами інсталяція з хрестів. Ви бачите, деяким дітям було тільки декілька днів, деяким дітям було декілька місяців.
1: Євромайдан Варшава означає, що російська армія забила більш за 700 українських дітей, поранила каля 3000, а більш за 20 тисяч неповногодових були викрадені з території України і гвалтовно вивезені у Росію і держави, які з її супрацовничають. Білоруське видавництво «Розум Медіа», яке знаходиться у Познані, видало книгу прози Макса Щура. Книга називається «Роз'юшеність любов» і має підзаголовок «Антилітературний роман». Про книгу говорить керівник видавництва Павел Ляхчилов.
2: «Роз'юшеність любов» – це новий твір Макса Щура, доволі відомого нашого письменника, який живе у Чехії, але ось нова його книжка в Польщі знову. І це так само успоміни про період там 16-го, 19-го, 20-го года. Книга цікава, її треба читати.
1: У Фейсбуку видавництво наступним чином розповіла про зміст книг. Плин думок автора несе «Ягорная рака» про схвилювання 2019-2020 годів, від одної революції до другої, як все починалося і чим скончилося, і чи скончилося увогалі. Кожна рака імкнеться до мора кияну, що буде далі відказу у новій книзі Макса Щура. Так представив нову книгу свого видавництва Павел Ляхчилов. Білоруський пластичний театр «Інжест» спинив своє існування. Про гэта повідомляє Єврорадіо со спасилкою на удзельнику проєкту. Поводле їх слов, у красавіку були кончатково вивезеныя декорації і театр офіційно больш не працює. Керівник проєкта В'ячеслав Іноземцев тепер живе у Японії. У 2020 годзе удзельники «Інжеста» выступили в падтрымку ідеї сумленных выбораў. У 2021 годзе театру забаранілі выступаць у Беларусі, а у 2024 годзе у яго добрали помешкання для репетицій після проверок і виявлених порушенняў. «Інжест» – один з найстарейших незалежних арт-проєктів Білорусі. Ён був створений у 1981 годзе студентами Менскага інституту культури. Першай постановкой стала пантоміма «Шляхи і сцени». Театр удзельнічаў у шматлікіх міжнародных фестывалях. Больш навіну на сайті і в соціальних сетках Беларускага радіо «Рація». Чарговы інформаційний выпуск праз гадзіну.
3: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 5 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 10 да 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчымы невялікія ападкі. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 17 да 20 градусаў са знакам плюс, чакаецца пахмурнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць дажджы з навальніцамі. Атмасферны ціск будзе падаць.
3: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
4: Вітаю, шановні. Сьогодні 11 мая, понеділок. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції, сприяє принамсі надвор'я гэтаму, видатного настрою всім, як завжди жадаю Білоруської радіо «Рація». Я Кирил Малаховський у студії, ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном працює або добирається до пункту призначення. У любим випадку легкого до приємного шляху поважанне. Будьте, калі ласка, уважливими де осторожними на дорогах. Гурт The Offspring уже співає для нас свой self-esteem. Это верная прикмета того, что тягом ближайшей годины шмат якостной, приемной и цікавой музыки, як завжди послухаем на водных хвалях и не только. Далі нас чекають Океан Нельзи, Захеров, Харлі, Акути та інші зорні виконавці. Літерально праз 9 уже хвилин нас чекає передача Якуба Сушинського «Гляньмо шири». Ровно о 20.30 поводле білоруського часу нас чекає передача Марини Савіцької «Культура білоруської діаспори». Одним словом, заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце racia.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малаховскі. Як звычайна ў гэты час раскажу крыху падрабязней пра надвор'е на бліжэйшыя дні. Завтра в вторник 12 мая умови надвор'я у Білорусі ночью буде визначати в область повищеного атмосферного тиску, а днем на большій частині території країни доб'ється вплив активних фронтальних розділів, які переміщаються з Західної Європи. Чекається перемінна облачність уночі по заході, а днем на большій частині території Білорусі чекаються короткочасові дожди. Місцями днем по повідньо-західній полові у многих районах чекаються навальниці, у денні години по повідньо-західній полові при навальницях місцями моцні заливи прогнозуються і град. Ветер паўднёва-ўсходний умерены, при навальніцах парывісты, днём у асобных районах шквалістае ўзмацненне ветру прагназуецца да моцнага парывістага. Температура паветра ноччу складзе ад плюс 3 да плюс 9 градусаў, па захадзе ад плюс 10 да плюс 13 градусаў. Максімальная днём температура чакаецца ад 17 градусаў са знакам плюс па паўночным захадзе да плюс 24 па паўднёвым усходзе Беларусі. Атмасферны ціск будзе падаць. 13 мая у сераду надвор'е продовжить визначати активні фронтальні системи, які повільно переміщаються в усходнім накірунку. Чекається переважно в облачне надвор'є. На більшій частині території країни дожди прогнозуються. В особних районах моцні дожди, навальниці так само чекаються. Вітер паўднёвий з переходом на західний паривистий, місцями моцний паривистий. Температура повітря ночью складе від плюс 8 до плюс 11 градусів, по заході від плюс 4 до плюс 6 градусів, днем чекається від 10 градусів со знаком плюс по полночному заході до плюс 19 градусов по усходе Беларуси. Такое вось надворье нас чакае дражэнькі тягам ближайших пару дзён. Рабіце высновы, калі будете планаваць свае перамяшканне. Гурт Акута с треком «Адзіноцтва» працягвае наш вечаровы эфір.

0: Радио Рация. Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: Білорусько-українському хабу «Зустреча» сповнилося 3 години. Міжнародний семінар, присвячений мовній ідентичності, пройде у Варшаві в гету суботу. Вручення премії ім'я Наталі Арсеньєвої відбудеться у блакитних кольорах. Про гети та інші новини про 5 хвилин розкаже Анжеліка Ляльковська. Дочекаємося разом.

0: Рація. Рація. Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на радіо Рація.
1: У нас у гостях Владимир Лісовський, режисер, театр «Лабораторія», «Вольна сцена». Вітаю.
2: Привітання.
1: Здавна ви вже у Білостоку?
2: З 22-го року я тут живу, працюю.
1: Ну, менавіта, працюєте у Білостоку. Кажуть, що, чи так міркується, що у Польщі пробиває 3,5 театра з Білорусі, професійних театрів. Так що, ну, принаймні, третина або й більше театрів виїхала з Білорусі, актерів, творчих людей після цих подій 20-го року.
2: Так, на жаль, ліпші театри переїхали сюди, у Польщу. Частка артистів знаходиться в Білостоку, частка у Варшаві і по інших городах. Але коли я сюди їхав, то не думав, що я буду створати тут нечто на кшталт фундації, театр, лабораторію, тим більше. Я думав про те, як уладкувати своє особисте життя. І перший год, це був такий год, ну, перший год еміграції, як відомо. Це просто зрозуміти, хто і що, і чим я тут навогу можу займатися. Як я у цій Польщі можу існувати. Тому і праці були такі, більш фізичні. А вже потім пощастило, праз моєго сябра, трапити у театр Венгерки білостоцький, драматичний, і освітляльником. І там вже я якби знову став задумуватися, а чому це я просіжую свої ногавіці? Чому не займаюся театром? І поволі-поволі стали з'являтися люди, які якби стали так штурхати мене на «давай, от, візьмемося». Ну і ось на сьогоднішній день вже маємо фундацію «Театр-лабораторія «Вольна сцена».
1: Чи тяжко і як тяжко знайти своє місце для творчих людей, таких як люди театру, люди кіно, актери, режисери у новій речовісності, у еміграції, бо то є чужая сторона.
2: Так. Ти розумієш попросту, що у тебе не буде стільки глядачів на твоїх спектаклях, коли ти будеш навіть щось робити. У тебе не буде фінансування такого, як ти маєш у себе на родимі. З одного боку. А з другого боку, на родимі так само вже нічого не залишилося. І зробити там щось своє, там усе те, що я робив, все згортувалося. Настільки хутко, що просто не поспівав за подіями. А тут, звісно, ти повинен знайти, за що жити перше, так? За що їсти, за що кормити свою сім'ю. А про мистецтво ти вже думаєш там не у другий, а у третій або у четвертий раз.
1: Ну так, але це ваша якби не то, що покликання, але і професія була. І як без театра жити режисеру? Я ведаю, наприклад, з журналістики своєї ведаю, що люди, які закінчили театральні школи, вищі театральні школи, але в Польщі, вони працювали на радіо як диктор, чи як ведучий, діджей, так далі. Коли не могли працювати, чи не хотіли, чи вже, ну, щось чи було не так у театрі, чи у кіно, чи з акторством зв'язаним. Але це залишалося, але працювали для заробку як лектори.
2: Ну, я планував записувати аудіокниги, тому що в Білорусі щільненько займався менавіта записом аудіокниг і навіть набив всю ту апаратуру і думав, що ось буду працювати. Але, ну, щиро кажучи, перші півгоди абсолютно було не до театру. Ти згубив країну. Ти згубив не просто професію, ти згубив місце, яке тобі давало сили. І ти не відчуваєш навіть не те, що там ніяких позивів, поклікання якогось там робити театр, а ти починаєшся з раниці і думаєш, а що я тут роблю? Навіщо я тут сижу? Може бути, ну, це ніяка ілюзія, може це ніяка матриця, в якій я знаходжуся, може це не справжнє життя, тому що справжнє життя якби залишилося там ніде. І тільки з часом, коли ти починаєш розуміти, що тут так само люди, що тут так само можуть бути у тебе колеги, що тут є сябри. І з ними поволі-поволі наладжуючи ніякі стосунки, ти розумієш, що справді ти якби особа, і ти шмат чого вмієш, і ти не повинен просто от закопати це все і там, не ведаю, працювати, косити траву там десь, або смітті збирати. Ти повинен давати ніякий от вихлоп своєму творчому початку, який у тебе якби там не було, але залишився.
1: Ну так, творчие люди потребуют, как была творчая праца. Але бачите, есть актеры, режиссеры, которые выезжают за межу, эмигруют, и там далее на эмиграции они начинают и робят, занимаются своей справой театральной, чи кино. То ж много, скажем, с польских Полянский, например, это так само выехал из своей страны, але за межой дает рады.
2: Я думаю, что у них трошки иншая ситуация.
1: Иншая.
2: У нас уникальная ситуация у белорусов, потому что он выезжает со своего края, але ведает, что этот край его застается. Он, может, не присутничает у им физично, але ментально, духовно, как заугодно, и он застается со своей родимой и ведает, что она его нигде там за плечима. Ведаю, что все остальные страны, они подтримливают своих соотечественников за межой. Только вот Беларусь, ну, может, еще несколько стран, там, с постсоветской, так званой, просторы, они не подтримливают своих. Они, наоборот, некие перешкоды робят для своей, для развития своей мовы, своей культуры. И, как бы, ворогами лишить тех, кто съехал за межу. И ты отчуваешь себя одорванным. И это, ну, дуже тяжкое почуття, которое тяжко переодолить. Когда ты творчий человек, тяжко переодолить, переступить его и знов стать на творчий шлях.
1: А тут не пропановываешь театры, чи якісь кинорежиссеры, как белорусы выступали, белорусские актеры пропановываешь. То ж, ведаю, польские фильмы возникают, чи спектакли, где аккурат белорусы исполняют, как бы, тую роль белорусов, ну, актеры.
2: Так, есть. Были проекты некольки. Ось у Мары Тамковича там здымался у ее фильме. Але пропонуюсь, что коли в кино, то это завсёды неких, ну, с моей фактурой, неких бандитов там российских, российскомовных ты повинен сыграть. Не завсёды я уже погаджаюсь на такие роли. Нечто подобное и у Беларуси было, и это уже не цікаво. Коли что-то цікаво, где ты можешь высказаться, то тогда так, пойду, буду удельничать в проекте, а вот просто бандита сыграть там якогось за как бы гроши подзарабить, то, ну, не завсёды цікаво это. Пропоновали тут поляки поставить, как бы увести меня у спектакль «Записки офицера Червоной армии» по Пісецькому. Так, але дуже складаная ситуация. Ну, у меня акцент, как бы, будет так, белорусский, менавіта так, як і потребный, так.
1: А то, что я офицер, и он имел акцент? Так. Пісецька,
2: ну. Так, вот, ну, как бы с моим акцентом можно это все было бы сделать. Але ситуация складаная в чем, что это моноспектакль. И тут уже, ну, я повинен был выучить просто огромнейший, ну, шмат тексту, огромнейший объем текста. И я только приехал, год только тут я живу в Польше, и я просто зрозумел, что, ну, мне это выучить нереально, просто нереально было на той момент. Але мы так домовились, что, ну, покидаем на потом, коли, может быть, мне лепше там с мовой стане. Ну, бо моноспектакль такая речь, что ты за партнером не сховаешься. Ты повинен весь час нечто казать, ты повинен весь час дейничать. И коли у тебя что-то там не спрацуе с текстом, то никто тебе не вырутает на сцене. Ну, поэтому я не взялся, сказал, что давайте позднее.
1: Гэты спектакль менавіта паводле Пясецкага то была такая вісінтая картачка драмтэатра Беластоцкага. Доўгія гады. Ну і тыя доўгія гады давялі таго, што і акцёры пастарэлі, і ўсё. Гады гэта мінулі, не? Пэўна, з новай абсадай трэба з новымі тымі людзьмі рабіць гэта, бо то была такая вядомы.
2: Так, гэта да гэтага часу візітная картка, і якбы шукаюць ужо артыста новага. Ну, ёсць выдатны артыст Кшыштоф Лавнічак, ён еще играет, и здымки, которые он раздает, фотоздымки на спектаклю, может быть, 15-годовой давнины, может быть, 10-годовой, и уже видать трошки розница, але, ну, навод поляки, не кожный поляк хочет играть этот спектакль, потому что, ну, это моноспектакль, это велизная праца, это не просто так, ты вошел, там, 10-15 хвилин на сцене побыл, потом за кулисы, а ты весь час на сцене, постоянно, весь час, весь спектакль ты на сцене, и повинен добро ведать этот текст.
1: Чи белорус Русские творчие люди, актеры, режиссеры, не улились в эту польскую сцену, чи не вельми?
2: Ну, нас цікавят разные темы.
1: Чи то, как бы, далее, они так, как бы, ну, таким, у гетто своим.
2: Насколько я бачу, то большесть все равно у гетто, так? Потому что нас цікавят разные темы. То, что болить нам, для палякаў смешна. Добры прыклад, калі прыйшлі беларусы, паглядзелі разам з палякамі, глядзелі вось запісакі афіцэра чырвонай арміі, то беларусы плакалі, а палякі ў гэты момант смяяліся. І для іх гэта камедыя, которая з рэчаіснасцю не мае нічога супольнага, а для беларусаў гэта тая рэчаіснасць, которую толькі-толькі яны ад которой не толькі-толькі ўцяклі. І нас адрозніваюць вось менавіта вот гэтыя ідэі і тэмы, которые існуюць у тэатры. Я гляджу, што тое, што бяруць да пастаноўкі палякі, я думаю, ну, вот мне не цікава. Я б у Беларусі на такое не пайшоў. Я і тут на такое як бы асабліва хадзіць не хачу. А калі прыязджаюць беларусы, нават любы праект, антрэпрыза, мне там цікава. Я там знаходжу нешта сваё роднае, нават гэта растлумачыць немагчыма. Гэта на ўзроўні нейкіх там ідэй, эмоцый, перажыванняў, і мяне кранае. Альбо слёзы, альбо смех.
1: Значыць, гэта супраца між тэатрамі, між творчымі людзьмі Польшчы і Беларусі, яна ад, скажам, 80-х канца гадоў да 20-го года, яна выглядала так, што прыязджалі найчасцей. Адны тэатры, хто з беларускія ў Польшчу, польскія ў Беларусь, на якія ж там, ці фестывалі, ці так, на якія ж гастролі паказваць свае тыя. Памятаю, тутэйшыя прыязджалі, тутэйшыя гэта спектакль Менскага тэатра быў, у Беластоку ставілі, былі яшчэ іншыя былі, калі быў тыдзень тэатру, то акурат у красавіку, здаецца, бывае кожны год. Цяпер гэтага абмену няма, не існуе ён, але ёсць беларускія тэатры, ці беларускія тэатры, якія існуюць у Польшчы. Яны маюць сваё такое аблічча беларускае, бо нават дзе рэпетыцыі праводзіць, цяжка сказаць. З тэатру яны не выжывуць, бо гэта робіцца аматарскі тэатр. У тым сэнсе, што яны не працуюць прафесійна ў тэатры. Нават тыя ж купалаўцы, бо то не ёсць ужо.
2: Прафесійны артыст, калі ён нават працуе дзесьці там, напрыклад, у таксі, так, купалаўцы, напрыклад, то ён все равно застаецца прафесійным артыстам. У Беларусі у горшыя часы, у 90-е гады, большасць артыстаў працавала дзесьці там на будоўлі, хтосьці дзверы ставіў, хтосьці штосьці яшчэ, але ж яны не пераставалі быць прафесійнымі артыстамі. Тут справа такая, што, ну, як мне падаецца, беларускі тэатр, ён павінен нават існаваць асобна, і мы павінны дзяліцца тым, што баліць з палякамі, а палякі павінны дзяліцца тым, што ў іх баліць з намі. І гэтым мы будзем узбагачаць сябе, мы як беларусы будзем узбагачацца, як нацыя можа будзем расці, так? І яны таксама штосьці пра нас даведаюцца і можа зразумеюць, можа не, але нейкая будзе інтэграцыя адбывацца. І гэта важна, гэта вельмі важна. Але ўсё роўна, ну, беларускія спектаклі, яны арыентаваны ў першую чаргу на беларус. А як данесці гэта да беларускай аўдыторыі, калі не так шмат, як палякаў у Польшчы беларусаў. Гэта адно, а другое, што не кожны можа прыйсці на гэты спектакль. Там людзі працуюць, людзі займаюцца, таксама уладкоўваюць сваё жыццё. І не заўсёды беларус пойдзе на беларускі спектакль. Вось такія умовы, у гэтых умовах мы, ну, павінны неяк працаваць, неяк даносіць гэтае слова. Вось па гэтаму фундацыя «Вольная сцэна» мы і задумалі, як аматарскі, часткова аматарскі праект, то бок мы набралі зараз студыю, каб праз працу з аматарамі, которые, дарэчы, можа быць, любяць сваю справу і болей, чым прафесіяналы, некаторыя. Каб данесці да іх беларускае тэатральнае мастацтва, культуру паказаць, беларускую тэатральную, каб яны ведалі пра яе. І, у сваю чаргу, яны ўжо данеслі да шырокай супольнасці, так, беларускай. Хочам рабіць мы такія публічныя чыткі, каб даносіць новыя матэрыялы, новыя п'есы, которые з'яўляюцца і ў Беларусі, і тут, каб людзі слухалі, каб беларускае жывое слова, яно існавала не толькі там дзесьці ў старых фільмах, так, альбо запісах спектаклю, каб яно гучала са сцэны, каб людзі ім карысталіся, каб яны яго чулі, бо мова гэта падмурак культуры. І такім чынам мы будзем трымаць гэтую культуру, так, не будзем даваць ёй дзесьці там праваліцца, знікнуць і стаць нейкім андэграундам.
1: А як справы логістычныя выглядаюць? Ну, трэба дзесьці паставіць гэты спектакль. Трэба дзесьці рэпетыцыі праводзіць. Ну, вось мы... Тутай, ну, не... будынку свайго няма.
2: Ну, мы знайшлі такое памяшканне на Легіяновай. Добрае, невялічкае, акурат пад нашу студыю. І по знаёмству, можна так сказаць, нам дазволілі даволі танна яго здымаць. Ну, і якби удзельнікі, самі удзельнікі студыі, яны збіраюць грошы на аренду. Якби со своїх сродків це все оплачується і займаємося. За свої гроші самі створюємо культуру.
1: І я ще до цієї справи вернемося, бо думаю, завершимо це якимось чи закликом нашу розмову. А я хотів про ваш спектакль, який ви ставили год тому, здається, так. «Інсургенти», поводле п'єси Пажняка, хіба то не була п'єса до кінця. Поводле твора, твора Пажняка, Женона Пажняка, про Кастуся Каліновського, ну то ви щось там поміняли, не поміняли, і спектакль користався доволі великою популярністю тут, у Білостоку, але у Варшаві.
2: Ну так, показували ми і у Варшаві його. Ми взяли за основу п'єсу «Містерію» Зінона Станіславовича і переробили її. Ну, тому що, коли брати той матеріал, який є у його, це, ну, дійсно там на...
1: Ну, це не було писано для театру, для спектакля.
2: Так, ну. Так, це було ось на, здається, на перепахованні парижка Костюся Каліновського. Угу. Там повинна відбутися була така містерія, або чітка, може бути. Ну, я не знаю, які там були плани, але ми доробили, додали текстів, які просто гучали у осяроді білорусів. Ми там не з голови придумали це все, а ось те, що... чули, то ті думки, ті ідеї, які гучали серед білорусів, ми їх додали в цю п'єсу і таким чином трохи її поширили. Одне, що, ну, якби у нас такий, не сказати, конфлікт, а конфлікт думок такий був, так, у нас, що Зінон Станіславович казав, що Костусь Каліновський не може бути, не може сумніватися, він не може бути чоловіком, який сумніється. А ось ми зробили його таким, який сумніється, але на початку. Але про свій сумнів він прийшов до того, що ні, ми не повинні сумніватися. Просили так нас ще кілька разів показати, але завжди, знову ж, треба зібрати людей. На кожен показ треба відривати людей від праці, треба там з Варшави закликати, викликати артистів. Були плани поїхати там і за межу, але з логістикою все дуже тяжко.
1: Ну, тут це така проблема. Тут і спектакль, бо я то читав про його, я ще там кілька питань ставлячи і відказуючи або ні. Хто став на шляху змагання за свободу, незалежність, про ахвяри і перемогу? Про надію, гэта гісторія, яка гучить актуальна і сьогодні, гэта правда, калі білоруси знову мусять змагатися за волю, за свою культуру, за свою мову, за життя. Як здобити волю? Чи готові ми ахвяровати волю? Менавіта апошняе питання. Є ще гэтыя акції, скажімо, політичныя, неполітичныя, гадавіна, Чорнобыля недавно була, гадавіна там політв'язнів і так далі. Я пам'ятаю 20-й год, калі не було великої еміграції білоруської, але була. Тут були черги до консулату голосувати, ну, за когось чи там, за якогось кандидата, не Лукашенку, певно. Була демонстрація за те, що вибори не були признані владами Білорусі сфальшовані. 2000 людей було, приїхало кілька тисяч еміграцій, а тепер кілька осіб на тих акціях. Чи якби вже білоруси погодилися з тим, що вже нема що змагатися, чи не хочеш ахвяровати щось чи за волю?
2: Ось гэтае пытанне мы і ставілі. Ну, мне адказу няма, я не адкажу на гэта пытанне, так? Мы гэтае пытанне задавалі гледачам. То бок, на мой погляд, такі наш шлях змагання, ну, можна так його назваць, а я б назвав гэта шлях да беларускасці, да шлях да Беларусі. Гэта якби часам гэта змагання, часам гэта ў іншым некім, можа быць, фармаце, ў іншым выглядзе, але гэта шлях да саміх сябе, да беларускасці, да беларусаў. Гатовы мы ісці да канца. І для мяне ў жыцці гэта ніколі не спыніцца. То бок, сыдзе Лукашэнка і ўсё. Мы адразу там што перамаглі, і што гэта? Мы пойдзем святкаваць, там шампанскае адкарковаць, вернемся ўсе ў Беларусі і зажывем. Ну, гэта так не станецца, так ніколі не будзе. Будзе заўсёды гэты шлях, каторы мы павінны ісці. І калі мы сталі на гэты шлях, то там 2 гады прайшло, 3 гады прайшло расчараванне у людзей ад гэтага шляху. Яно не павінна спыніць хаця б лідараў, так, тыя, каторыя вядуць. Ось про гэта быў спектакль, што як бы у нас ёсць лідары, так, каторыя вядуць нас. Так, астатнія расчараваліся, астатнія там думаюць пра сваё, пра нешта, а ёсць лідары, каторыя вядуць нас. Так мы павінны ісці ці не павінны? Ці павінны быць такі раздрай, каторы вось, ну, кожнаму сваё, тады так атрымліваецца, так? Тады ўжо не важна, дзе мы будзем жыць, у Польшчы, у Беларусі, у Германіі, тады, ну, калі мы займаемся сваімі справамі толькі. Таму мы можам разляціцца па свеце і можам асімілявацца і жыць сабе спакойна, прыпіваючы, не думаць пра Беларусь, пра беларускасць.
1: Ale ведаеце, прынамсі ў сацыялогіі ёсць такое паняцце, што эміграцыя толькі першая 3 до 5 гадоў, яшчэ яна палітычная ці ўвогуле актыўная, яшчэ хочуць усе змагацца, а потым што раз менш, менш, менш, і гэта кожная эміграцыя.
2: Ну, это натуральны працэс і может быть, это и добро, але те люди, которые эмигровали, которые себе эмигрантами лечить, которых оторвали от Беларуси, то яны створают миновито некий подмурок для того, как остатние, ты, кто приедет потым, альбо кто застався у Беларуси, и кто так само под неким прессингом себе отшивая, все равно створается некий подмурок, как эти люди и шли, до белорусскости, шли до Беларуси. Лечу, бачу свой шлях, вот миновито шлях до Беларуси не в физичном неким там аспекте, а как бы это была краіна, дзяржава і каб людзі сябе, которые там жывуць у Беларусі, альбо па-за межамі, але адчувалі беларусамі менавіта.
1: То што вы ўжо пагадзіліся, што не вернецеся ў бліжэйшыя гады на радзіму?
2: Я не загадваю, так? Не загадваю. Радзіма ў мяне там у сэрцы, так? Вось тое, што мне важна, оно заўсёды застаецца са мною. Я гэта перажыў у Беларусі. Ну, я так фізічна, можа быць, не прысутнічаю, але я магу, у мяне ўсё спаміны. У мяне ёсць нейкія эмоцыі, которые засталіся са мною, так? З тых часоў. І оно никуда из меня не денется, так? Оно не выкинется из меня. И оно застанется за все это со мною. Поэтому мне не треба вертаться до Беларуси, как быть белорусом и иметь у себе эту Беларусь.
1: Давайте завершим про вольную сцену театр «Лаборатория». Можно там еще не записаться на занятки? Какой способ связаться, так, подтримать, чи вогуле?
2: Так, у Фейсбуку у нас есть сторонка, так и называется «Театр, лаборатория, вольная сцена». Студия наша называется «Теалис». Ну, так бы, мое прозвище Лисовский, поэтому я «Театр Лисовского». Мы назвали так «Теалис», так? Прихожая, мне подается такая прихожая назва. Вось. И есть сторонка и «Теалис», есть сторонка и «Вольная сцена». Ведея Оксана Мартешкина, администратор, это моя такая помощница. Помогаем, натхняем меня. И яна, калі да яе звернуцца, то раскажа, як можна запісацца, куды можна запісацца. Да нас ходзяць розныя людзі. Ходзяць людзі, которые хочуць дакрануцца да беларускай культуры, а ходзяць, таксама ходзяць людзі, которые просто хочуць пазаймацца акторскім майстэрствам. І гэта таксама добрая справа і добрая магчымасць дакрануцца да тэатра просто, не толькі да беларускай культуры, але да тэатра.
1: Занятки на беларускай мове, так?
2: Ну, у нас ёсць і рускамоўныя, у нас ёсць нават з Расіі людзі, которые беларускай мовы не ведаюць. Але я веду все на беларускай мове, и мы домовились так, что мы все будем, коли будет читки, коли будет что-то такое публичное, то мы будем все робить, стараться робить на беларускай мове.
1: То значит, так само для наших слухачов информация, что коли кто-то из молодых, так само и старейших людей думает про актерство, как нечто такое высокородное, и хочет сам быть, связаться с театром, чи, там, скажем, вовле с творчестью такой театральной, то може з вами зв'язацца і чагось навучыцца.
2: Канешне, так. У нас заўсёды праходзяць тренінгі. Першая частка это тренінгі, а потым мы ўжо пачынаем так акторствовать, робім этюды, робім такі міні-спектаклі, можна сказаць, на кожным занятку.
1: Дзякую. У нас у гасцях быў спадар Уладзімір Лісоўскі, рэжысёр тэатра «Лабараторія», «Вольная сцена», які дзейнічае ў Беластоку і да якога можна далучыцца прынамсі на гэтыя заняткі і спазнаць крыху творчага слова. Дзякую яшчэ раз.
2: Дзякую.
0: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радіо Рацыя. Радіо Рацыя.

0: Radio Рація. Рація.
1: Розпочинається голосування на виборах у Координаційну раду. Аргентинський город відмовляє, що з'являється криницей хантавіруса. А у Мєнській області скралі 18 поросят. Про гэта та інші новини про 4 хвилини розкаже Анжеліка Ляльковська. Дочекаємося разом.

0: Радіо Раце.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
3: Ніва з 8 красовіка 1973 года. Кореспонденція з Дуб'яжина. Коли ми вибиралися у Білосток на центральний глад «Білоруська пісня 73», у нашій вісці по-розному про нас думали. Одні сміялися, а другі підбадьорювали. «Хлопці, заспівайте так, каб і ми були задоволені, каб нас не на усе воєводство похвалили». Поехали. Была неделя, и сыпал пушистый снег. В окне вагона краявид менялся. Коли приехали мы в Белосток, снегу уже было шмат, и сябры жартовали, что в гонор белорусской песни будет врешьте зима. Хутка перапрануліся в народные кашули и вышли на сцену. Мяркуючи по всем, наше выступление сподобалося глядачам. Ледь мы зашли со сцены, як нас обступили самодейники из інших вёсок и запрашали приехать за их с выступлением. Мы поехали бахвотно, але не маем такой программы, каб хапіла на довжейший час. Закончився конкурс, і ми поїхали домов у свій родний Дуб'яжин. Як вийшли з тягника, снігу було вже по колено. Заспівали сніжиночку, яку переняли від бельського хору. Домов вернулися ночу. Пройшов понеділок, а в авторок прийшла у вёску «Білостоцкая газета». Одновязковці не ведають, що думати про наших хлопців. Газета бігає від сусіда до сусіда. Люди показують у ёй наш здимок і говорять: «Вось, побачте, як наші хлопці заслужилися. Другое місце взяли у Білостоку. Нехай співають, нехай наші пісні слухає цілий світ, нехай ведає, що наш куток не глухий і не темний». «Коли приміте нас старейших», – поплили заявки, – «дик і ми прийдем і заспіваєм». «Приходьте», – кажу, – «буде і нам, молодейшим, приємно з вами співати». «Але де ми всі зместимся?» – кажуть, – «мало місця у гэтага Амельянюка». Я знову їм кажу: «Поеду в Бельську гміну, доведаюся, коли яны будуть скончать світлицу, там було б нам усім місце доволі». Поехали ми з Петром Аверчуком у гміну, знайшли представника от гэтых справ і говорим йому: «Пане Демянюк, як буде з нашей світлицей?» А ён каже: «Покуль що не маю часу говорить з вами, бо іду оформлять справи». Я собі подумав і кажу йому: «А наші справи то не справи?» Тоді він говорить: «До 30 мая світлиця буде закончена». Але до якого году, не сказав, собрався і пішов від нас. Пішли і ми з гэтим домов. Не ведаю, як вам уже об гэтим і писать. Чи врешті знайдуться люди, які оцінять належно громадську справу? Написав Миколай Романюк з Дуб'яжина.
2: Сторонки тидня Віка Ніва гартав і читав Ян Мордень.

0: шар, які населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Білорусько-українському хабу «Зустріча» сповнилася 3 години. Міжнародний семінар, присвячений мовній ідентичності, пройде у Варшаві у гету суботу. Уручення премії ім'я Наталії Арсенієвої відбудеться у блакитних кольорах. Про гети та інші новини про 4 хвилини розкаже Анжеліка Ляльковська. Дочекаємося разом.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Беларуско-українському хабу «Зустреча» сповнилося 3 роки. Міжнародний семінар, присвячений мовній ідентичності, пройде у Варшаві у гиту суботу. Уручення премії ім'я Наталі Арсенєвої відбудеться у блакитних кольорах.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Сьогодні білорусько-українському хабу «Зустреча» сповнилося 3 роки. Хаб міститься у Києві. Білоруська волонтерка Аліна Жаркевич, яка увесь гэты час знаходиться в українській столиці, пригадує головні події, які відбулися за гэтыя 3 роки.
4: Певне з апошніх таких допомог наших, то гэта безумовно пункт незламності, які зробили ми. Перша наша справа, гэта була гуманітарна місія у Херсон. І ну, для мене вона стала такою знаковою, тому що я побачила, що ми можемо долучати до себе людей і заражати людей нашою справою. А потім є ще і створення білоруського автополка, яка ініціатива існує побач з нами, але ж все одно вона самостійна. І ось зустріча, місце, де ми зустракаємося, сіді, зустракаються навіть ті, хто ніколи не думали, що більше побачиться, а вони зустракаються менавіто на просторі нашого волонтерства.
3: Аліна Жаркевич підкреслює, що дячна кожному, хто допомагав хабу гэтыя 3 роки. А тим, хто хоче повіншувати волонтерів з днем народинов, і вона нагадує, ліпший подарунок хабу зустріча – гэта підтримка з боку білорусов світу. Білоруський ПЕН і Міжнародний союз білоруських письменників зладять церемонію уручення премії ім'я Наталі Арсенєвої. Івент відбудеться 27 травня у Новому театрі у Варшаві. У програмі читання віршів фіналістів і обвіщення лауреатів премії. Адметність премії у тим, що вона присвячена менавіта поезії, розповіла координаторка творчого керунку ПЕНу Наста Юркевич.
5: Ми призвичайлися до того, що проза, яку легше перекладати, яка все ж таки більш має популярності серед широкого читача, вона пробиває собі дорогу легше. А поезія потребує нейкої, може бути, одособленості, тишині для читання. І вона пропонує, може бути, не так хутко заангажувати читача. Але при гэтым до поезії ми звертаємося тоді, коли нам вельми дренно, коли ми у отчаї, наприклад, або наадворот, коли ми отримливаємо нейкі звыш радосні емоції.
3: Традиційний дрес-код вечору організатори просять витримати у небесних кольорах. Міжнародний семінар «Мова ідентичність, як і не зв'язане» відбудеться у суботу 16 травня у Варшаві. Подія буде присвячена впливу мови на формування національної культурної самосвідомості. Удільниками івенту стануть як спеціалісти у галіні, так і аматори. Подробязності розкриває представник по національному одродженню об'єднаного переходного кабінету Павел Барковський.
6: Семінар присвячений вельми важливій проблемі, яку ми часто здимаємо. Чи потрібна білорусам їх мова? Бо вельми часто ми чуємо аргументы, что можно ж, как у Швейцарии, так как у Австрии, корыстаться чужой мовой и при этом иметь свою идентичность. И в опытаниях социальных белорусы так само вельми часто не ставят мову на первое место, когда кажут, что значит быть белорусами. Для нас вельми важно зрозуметь для самих себе, а саправды белорусская мова – это просто фамильный скарб, який мы бережем, але насамрэч он нам уже и не надто потребны. Альбо это то, что, саправды, робить нас белорусами.
3: Сярод выступовцу Андрея Варданова.

0: громадські Білорусь, Інна Власєвіч – Україна, Курт Вулгайзер – США і інші спеціалісти. Регістрація на подію уже відкрита. Майстер по виробу білоруських лялек Вольга Пашкович провела варштат у Варшаві під назвою «Лялька-подорожниця». Вольга лічить, що докранання до білоруської культури у сполученні з арт-терапії дає можливість навчитися нічому новому, узбагатити свої веди і відпочити душою, говорить Вольга Пашкович.
1: Лялька-подорожниця – це старожитний талісман, який допомагає знайти свій шлях, вертає додому з добрими думками. Об гэтым я і розказувала на самім варштаті, показувала, як робити ляльку, знайомилась з легендами, з сенсами гэтай ляльки.
0: Присутні на варштаті були задоволені таким бавленням часу у свій вихідний день, каже удільниця варштату Кристина Кава.
2: Великолепний, потрясающий майстер-клас. Це виглядає дуже красиво і кажеться дуже просто. Но технически это настолько сложно, удивительно, и прикосновение к нашим традициям белорусским.
0: Поводле Вольги Пашкович, лялька-подорожница – это талисман, який береже в дорозе. Ее брали с собой у подорожжи, у дороги до коханых, где в новое життё, як символ подтримки и надеи. Музей Вольной Беларуси долучится до ночи музеев с проектом «Дуды. Музыка минулого и сучасность» у программе «Выстава интерактивная дударская майстерня и ночный дударский опен-эйр». Проект присвячены дуде, традиционному инструменту, який стагодями был важной часткой европейской музычной культуры. Организаторы покажут шлях белорусской дуды от народного инструмента до национального символа и его отражения с 1980-х годов. Ночный дударский опен-эйр распочнется о 23 године 16 травня. У им примут удел белорусские и польские музыки. Больше новин на сайте, в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
3: Радио «Рация». Это были новины, а зараз на дворе.
4: Сьогодні увечір на нашим білорусько-польським поміжжі панує переважно облачне з проясненнями надвор'я. Зараз температура повітря від плюс 13 до плюс 16 градусів без опадків в регіоні. Вітер повднево-західний умірений від 5 до 8 метрів за секунду. Температура ночі чекається від 10 до 12 градусів тепла, буде облачно, можливі невеликі опадки. Температура повітря завтра днем в складі від 17 до 20 градусів со знаком плюс, чекається похмурне надвор'я, синоптики прогнозують дожди з навальницями. Атмосферний тиск буде падати.
3: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
4: Напереди, шануны, вас чекає музичний календар Олеся Дубовца «Коладіон з бородой». Я, Кирил Малаховський, на сьогодні з вами розвітуюся. Усім покуль, почуємося завтра в авторок 12 мая. Заставайтеся на хвалях білоруського радио «Рація».
5: Вітаю, шановні. Сьогодні 11 травня. Тут Олесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Фред Астер, Тедіс Холтен, Мадонна, а так само гурти The Animals, Rammstein, The Allman Brothers Band, Shadow Gallery, Апокаліптика, Дираксет. Долучайтеся. 11 травня 1888-го народился Ирвинг Берлин. Соправдное имя – Израиль Балин, американский композитор белорусского походжения. Написал больше за 900 песен, 19 мюзиклов и музыку до 18 кинофильмов. Бадай самый ведомый твор Берлина – «God Bless America» 1918 года, який лічиться неофіційним гімном США. Так само сярод найбольш ведомых твораў – песня «The White Christmas» – один з символов калядных святов у Америцы и «Putin on the Ritz», якую називають неофіційним гімном Голлівуду. Слухаємо гэты твор у виконанні Фреда Астера.

0: Радио Рація.
1: От это все про Америку. Він був справжнім білоруським інтелігентом, справжнім українським інтелігентом.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам політзаключенням.

0: радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Каля 2,5 мільйона чоловік.
2: Білися без гучних

0: Костёл і світ. Аб чим писали католицькі СМІ на минулому тижні.
1: Вітаю вас, шановні слухачі. З вами Марія Володіна. Пропоную вашій увазі новий випуск рубрики «Костёл і світ». Яна змяшчає подборку цікавих і актуальних матеріалів, які з'явилися на минулому тижні у сусветних католицьких виданнях. На перший план у шматликих католицьких СМІ на минулому тижні вийшли матеріали, присвячені першій годовині обрання Льва XIV. У одним з таких артикулів на сторінках EWTN автор перелічує найбільш значні, на її думку, події гэтага пантыфікату. Год назад папа урачыста распачаў пантыфікат імшой на плошчы Святого Пятра. Ён заклікаў да разбраення, міру і адзінства. Ужо ў першыя дні пасля абрання ён наведаў марыйны санктуарый у Джэнзана і памаліўся на магіле Францішка ў базіліцы Санта Марія Маджоре ў Рыме. На юбілеі моладзі ў Рыме ён звернувся до мільйонів хлопців і дівчат, заклікавши їх відкрити серце Богу і рухатися до вічності. У вересні Лев XIV канонізував П'єра Джорджа Фрассаці і Карла Акутіса, а у кастричнику видав свій перший апостольський ліст «Ділексі Те», де підкреслив духовну роль милосердності і любові до бідних. У конце года ён здійснив своє перше апостольське подорожжа у Турцію і Ліван, відзначивши 1700 годзе Нікейського собора, а у красавіку накіравався у довгое подорожжа по Африці, де сустракався з вернікамі, політиками і в'язнями, закликаючи до міру, справедливості і примирення. Серед інших важних подій відзначаються надзвичайний консісторій з кардиналами і великодні урочистості, під час яких папа підкреслив тему міру як головну лінію свого пантифікату. National Catholic Register опублікував інтерв'ю арцибіскупа Вісвальдаса Кульбокаса, апостольського нунція в Україні, який заявив про незвичайне узмацнення релігійного життя у воєнних зонах. Арцибіскуп Кульбокас застався у Києві, коли більшість дипломатів евакуювалися. У інтерв'ю він описав життя супрацовників нунціатури під постійними ракетними ударами. З особливою пяшчотою він розповів про воєнних капеланів, які часто заміняють психологів на передовій і підтримують солдат духовно і морально. І він поділився так само, що у некоторих випадках поранені військовці просять не медицинської допомоги, а відпущення грехів перед можливою смертю. Нунцій так само стверджає, що у таких регіонах, як Херсонська область, кількість мирного насельництва скоротилася до 1/5 від довоєнної кількості, але кількість католицьких парафіян повеличилася у 5-6 разів. У Херсоні не залишилося невіруючих, сказав Кульбокас. Ефіопський біскуп Метхін закликав міжнародну супольність терміново умішатися, каб спинити заплановане смертне покарання каля 200 громадян Ефіопії у Саудовській Аравії. Говорка йде про молодих ефіопців, затриманих по обвинуваченнях у злочинствах, зв'язаних з наркотиками. Католицький біскуп заявив, що міжнародна супольність не повинна мовчати, коли життя людей знаходяться під погрозою. І он закликав до неоткладних дипломатичних контактів з уладами Саудовської Аравії. І он так само виступив за альтернативи смертному покаранню, які заховують чоловічою годність і дають можливість реабілітації. Католицький шпиталь у Сеулі прийняв етичний кодекс використання штучного інтелекту. Ініціатива стала першим подобним кроком у галіні медицини в Україні. Кодекс був представлений 7 мая на симпозіумі по етиці штучного інтелекту. Документ отримлює рекомендації по використанні цих технологій з акцентом на чоловічу годність і агульне добро. Ініціатором виступив медицинський центр при католицькому університеті Сеула. Арцибіскуп Пітер Чон Сундхек заявив, що медицина ґрунтується не тільки на передачі відео, але й на чоловічих відносинах і взаємній повазі. По його словах, технології повинні служити чоловіку, а не заміняти гуманний підхід у ляченні. Сьогоднішній переможця лондонського марафону кенійський бігун Себастьян Саве відомий не тільки спортивними досягненнями, але й моцною католицькою вірою. Він ніколи не пропускає імшу і активно удільничає у житті костіла разом зі своєю сім'єю, повідомляє National Catholic Register. Перед тим, як поїхати на марафон у Лондон, він присутнічав на імші у костілі святої сім'ї у своїй діецезії Елдорет і просив вірників молитися об їм. 26 красовика атлет перемог у марафоні з рекордним часом 1 година 59 хвилин, упершиню у історії переодолювши 2-годинну відзнаку. 30-годовий кенієць вирос у глибоко релігійній сім'ї, яка стала одним з слупів місцевої парафії. Сьогодні спортсмен допомагає молоді як наставник і мотиватор. І він демонструє, що все можливо при умові відданості справі і твердої віри у Бога. У родній парафії його лічать так само і меценатом. Він ахвярує сродки і підтримлює будівництво храма. Раніше спортсмен уже передавав парафії значну суму і статок овечок на потреби супольності. Після буйної перемоги на марафоні у Лондоні Себастьян Саве пообіцяв завершити будівництво костіла на своїй родимі. Дякую за увагу і до наступного понеділка.
0: Костел и свет. Об чем писали католические СМИ на минулом.

стресні. Пісні, калі не можна, а хочеться, ну хоч стресні. Гэта пісня на кшталт шаўчуковай восені. Гляджу на неба, шукаю просені. Пісня на кшталт шаўчуковай восені. Гляджу на неба.